0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta, drugi pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premal posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi četi premal in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne? Premal gleda široko. Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost jo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče. Ne? Pa vendarle je, ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Moram reči, da tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucije razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobe. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako imenovane prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalni nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začelo oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturo okrog nas. Zaslužimo si boljši svet.
6: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
7: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Na to sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je vodja stražarje, pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno ženi in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na led speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte, stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte, ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
6: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
8: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
11: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
11: Ja.
9: Vi ga imate?
11: Ja, to. Ne, kako bi daj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
11: Ja. Kaj material vzamem, kak je meni paše.
9: Zimski plašč, ozon, če vam ustreza.
11: Ja, ustreza.
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
11: Ja, ne vem. Ne vem, za mene, što vzamem, ta je da, v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni.
11: Ja.
8: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovarjam.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas za to pripravil klasično enostavno vprašanje.
1: Imaš spet za avto?
2: Ja.
1: Koliko časa šofiraš?
2: 3 leta pa pol.
1: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 60 kilometrov.
1: Pa čisto spošto rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 10, ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 100, ne.
1: 100, ja. Šofirate, to veste?
2: Ja, šofiram, ja.
4: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
5: 60.
1: 60? Za vsako minuto ena.
4: To pa ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
6: En.
1: V eni uri se zgodi en kilometer. Od kje to veš?
6: Za ja. Ja, vozim da, ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: Ja, 100 kilometrov.
1: Ena ura ima 100 kilometrov na uro?
2: Ja, 60 minut, ne, ima ena ura.
1: Ja?
2: Ja.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
5: 60.
1: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
5: Ja.
7: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja.
7: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmerili, to je vem, to je coko.
6: Nima, ena ura nima dobenih kilometrov.
1: Kilometrov na uro?
6: Ja.
1: V eni uri, koliko se zvrsti?
6: Ja, odvisno, za kako hitrostjo greš.
7: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavne, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Ja, je decimalno število. Ne vem.
2: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
2: Ne je toliko. Tako je. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95. Tu je 54,5.
0: Polovica od 99.
3: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
4: Ne moram se spomniti, da je točno.
5: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
6: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
6: Lahko. Ne vem.
4: 54.
0: 54? Prav pridemo malče 100 že.
6: Ma ne vem.
5: 20 je čaki 45. In potli je...
3: 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
5: 90.
6: To je 93.
3: 48 pa pol.
0: 48 pa pol.
3: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
6: Drugi letnik.
0: Katere šole?
6: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
6: Gospo Babič.
0: Gospo matematiko?
6: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
6: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
7: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Hrvaške narodne pripovedke. Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usedi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi komaj je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil, uzde in konje zavijal, zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naj nabodel na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konu bek. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Kon napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, kon pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodite treba. Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodel nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal konj Grozdanka. Videl, videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. E, sinko moj, marsičesa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Kuma je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel kon. To je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenil. Ampak nič ne skrbi. Zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekel je menih in Grozdanka odnesel domov. Tukaj je spet spremenil človeka in rekel ženi: Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko po bek, toda tu je bil petelin, ki je takoj za kikirikal in Grozdanko je okamenil in menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ugrabil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika petelin, dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal, a kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Po dnevi naj jo bo petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od naju žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasul petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko takoj zdrobil. Tedaj je pritekel menih. Pritekel je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec petelin, obrni se, sosedov petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje konj. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim popratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
12: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi oval specialni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10 000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih Zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijat.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor, in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej utika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel: starec je prav govoril, odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da je sačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel: starec je prav govoril, odslej se zgleduj po njegovem oslu.

0: Zatknij lo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale. Začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil. To je zato, ker sta bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo: Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil: O, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Radio 1. Δεν τ' όμπρε γλάνσπε. Η πολίτη έχει λείψει.

0: ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
2: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
2: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
3: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
2: Ja.
3: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
2: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
3: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok kapeska. Ja,
4: živo.
3: Cvetka, Zdenko, zdravo.
2: Oj.
5: No, raven prav sem prišla.
3: No, Magda, a že kaj vemo?
5: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
3: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
5: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima.
4: Ja.
3: Cveti, daj nekaj, kar zmagala, kva, ja, super, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem...
5: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
3: Oj, jo. Oj, Marjan, so že rezultati.
5: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
3: To je pa lep rezultat.
4: Hvala,
5: Marjan.
3: Čak, kako je 21, Cveti?
4: Ja, toliko je naneslo, ne, zdaj ne.
3: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj, mi dva sva samo včeraj...
5: Ne, včeraj nismo več šteli, Zdenko.
3: Ne, čak, kako pa pol,
4: zdaj
3: pa...
4: Čakaj, zdaj zdaj ne, no. Daj naprej, Magda.
5: No, Cvetka, 21. Marjan pa 22.
3: Rekord.
4: Marjan. Kako 22, Marjan?
3: Ja, lej.
4: Kak 22, če imam jaz 21?
3: Dober, ja veš, enkrat sem...
4: Ja, pa kak je prasec, ti,
3: no? Ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
4: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
3: Kaj mi ni jasno?
4: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
3: Ne, čak, lej.
4: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
3: Kva mene zdaj?
4: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
3: ja, no, tva. Meni jasen, Cvetka, od kje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
2: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: The Weeknd in Save Your Tears. Demo se tako zmeni, draga družba. Dobro jutro.
1: Dobro
0: Lara.
1: Jutro.
0: Dobro jutro, Slovenija. Jaz probam ujeti tega komarja, ki se nam je vštulil noter v studio. Vmes pa še do prvih svežih novic zavrtim eno najlepših pesmi 90-ih let. Eric Clapton in Change the World.
1: Lepo.
0: Mati moja. To pa bo zdaj balzam. Če se da, dejte radi na glas.
1: Ti boš pobijal komarja ob tem komadu.
0: Tako približno, wow. Ja. Tako približno. Krasna kulisa, ne?
1: Super.
0: Zdaj si vi predstavljate to lepoto od komada in to lepoto od komarja, koga ne bo več.

0: Eric Clapton za prijetno prebujenje, to je poletni Radio 1. Gremo k prvim svežim novicam z Darjo.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je 6, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas dežja, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja krajevno, tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,15 € več. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar je pri 50 litrih 5,20 € več. Take cene bodo veljale do 24. avgusta. Na zakonec pa še, kava naj bi bila povezana z manj telesne maščobe in več mišic. Finska raziskava na več kot 2200 udeležencih je pokazala, da imajo redni pivci kave v povprečju manj telesne maščobe in več mišične mase kot tisti, ki kave ne pijejo, tudi pri enakem indeksu telesne mase. Gre za opazovalno študijo, ki ne dokazuje, da kava to neposredno povzroča, no pri moških pa so opazili tudi manj ugodne učinke, na primer višji holesterol.
0: Uf. Ko pomislim,
3: ampak za ženske je pa dobra novica to, ja. Ne?
4: Super, bom še eno kavico skuhati.
0: Ja, jaz pa mogoče se bom odrekel naslednji.
4: Ja. Ja, kot je že Darja povedala, včerajšnje nevihte so ponekod povzročile kar nekaj težav. Upam, da nič hujšega in da je pri vas vse v redu. Do konca tedna pa lahko pričakujemo še več ploh in neviht. Čeprav bo danes bolj umirjeno, sploh na jugu bo še dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, kot rečeno, s kakšno ploho. In pa tudi jutri bo še dokaj jasno, od četrtka dalje pa več padavin. Je pa trenutno marsikje po nižinah tudi megleno, tako da previdno na cestah. Temperature pa so tudi bolj sveže. Tržič trenutno 13 stopinj, potem Celje in Ptuj 14. Veržej, Maribor 15, Vrhnika, Metlika in Ljubljana trenutno 16 stopinj, v Piranu in Obrežicah je 17, v Ipavi pa 18.
0: In če bi se kdo rad šel ogret, morje ima 27,6 stopinje Celzija.
4: U Madonna, še vedno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Za promet bo poldneva skrbel Borut Andrejaš skupaj z vašo pomočjo.
6: Res je, hvala, dobro jutro. In zastoji so že na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj in od Krtine do ljubljanske obvoznice. Pokvarjeno tovorno vozilo pa je obstalo na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Fram in razcepom Slivnica, na gorenski avtocesti pa proti Ljubljani med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Bodo pa danes ob 9. zjutraj ne pozabite zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma do 30. septembra letos, obvoz pa bo urejen in označen. Radar pa že jutranji pozdravlja na Mrtvicah pri Kočevju pri bencinski črpalki. Jaz pa vas, kot že rečeno, pozdravljam na nič 80 22 55. Srečno.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Začenjamo z jehanjem Boruta Andrejaša, dobro jutro sem skupaj. Ja, Lara in Gizi tukaj, torej Darja bo skrbela za novice, Borut za promet. Torek je danes 18. avgust, mednarodni dan parov je danes, da ne boš slučajno pozabila na Urško.
4: No, Urška je sam prijateljca,
0: ja.
4: Ampak zdaj, ko si omenil bolj zanjo, da ne pozabi, da je danes dan parov.
0: Dobro, gremo naprej, da ne bom zanetil kakšnega spora še pred prvim kafetom. Super poletje imamo tudi danes za vas, pa Viratek, tam vam pokrijemo štartnino, igrala se bo slabe ocene, to je tisto, ko beremo recenzije z eno zvezdico in se smejimo, kako različen pogled imajo ljudje na svetovne znamenitosti. Ja. Lara bo povedala, čeprav tega ne verjamem, ba je, kako lahko več zaslužimo.
4: Ja, upam, da bo kaj pomagala.
0: Ja, upajmo. Super, pa v glavnem še več dobre glasbe za zraven in dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.
0: Zazehaj še enkrat, Borči. Tako.
4: Zdaj pa še meni.

0: Radio 1.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, nejen kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas

0: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12 je čez 6, Lara in Gizi z vami. A če va pogledat najprej kaj novega v športu?
1: Oh, ti kar, jaz slošam, zadremam ta cajk.
0: Ne, ne, boš nič dremel, ti bom vuvuzel, ti bom spustil, da te zbudim, če bo treba. A Lora?
1: Ja.
0: Ali pa tako muziko?
1: Ja, to v redu.
0: Bo v redu?
1: Govori.
0: Bom jaz kar startal. V glavnem, dobra novička, dobri ljudje. Svoj prihod v Španijo je potrdil Primož Roglič. Rogla gre po rekordno peto zmago na Vuelti. Okay. Pravi sicer, da sebe ne daje okrog favoritov, ampak gre bolj po par etapnih zmag, ker vemo, kaj se je zgodilo pred časom. V njega se zaletel avto, zato je moral izpustiti dve pripravljalni dirki. Tako da bo kar bo. Ne? Mi mu želimo veliko uspeha in pa čim več etapnih zmag. Če pa prije do konca, pa se lahko zgodi, da bomo imeli dva Slovenca na stopničkah, ker Pogačar je tudi tam. Zdaj, v katerem vrstnem redu bosta pobrala pokale in kolajne, pa sploh ni važno, dirka se bo začela v soboto.
1: Aha, se pravi, po lepih posnetkih iz Italije, Francije, zdaj lahko dobimo še Španijo, oziroma dobimo še Španijo.
0: Ja, tako, in zmago enega od naših, to je za zihar, po mojem. Druga stvar pa je, jutri igramo pripravljalno tekmo v košarki. Trener Barcelone je nazaj na slovenski klopi, Sekulič in fantje se bodo v hali Tivoli pomerili z Latvici.
1: A ni Latvija ful dobra?
0: Je, pa tudi Francija je ful dobra in proti Franciji ne igramo prijateljske, ampak ta pravo tekmo. Tako da po mojem čisto nič ne škodi, če imajo močnega nasprotnika tudi v pripravah. Veš, kaj še gledam?
1: Kaj?
0: Še ena zanimiva stvar sem opazil. Druga prijateljska tekma je v soboto. Zdaj, 22.
1: Ja, to soboto.
0: V Celju. Okay. Ja. In v četrtek, po jutrišnjem, torej dva dni prej, pa v Slovenijo pride praktično kompletna ekipa Los Angeles Lakersov.
1: Res, ja.
0: A misliš, da je opcija, da jih bo Luka peljal na tekmo? Si predstavljaš to navijaško ekipo, ko bi igralci z igrišča hodili po avtograme k navijačem?
1: Mislim, da bi Luka pripeljal Lakers v Celje na košarko. Ja. To je bila karibska, no?
0: Tako, in Donka bi rekel, le fantje, to je pa moja druga služba.
1: Ja, pa zakaj pa ne? Mislim, se ne morejo ves čas ta golf igrati.
0: Točno to. No. Luka, upam, da nas slišiš. Povabi ekipo.
1: Ja, pa da imamo mi tudi kaj za govor.
0: Ja, pa dosti časa se bodo vozili proti Celju po Štajerki.
1: Absolutno.
0: Sami plusi.
1: Ja.
0: Sami plusi.
2: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Isto Gustinčič.

0: Damjano David Tyler, Nile Rodgers, Talk to me, 17.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gizi z vami. Mimo grede, si se na Sigetu v dveh edicijah naučila kakšno mačarsko besedo?
1: Oh, čak, kako se že ga nekaj zazegare, ne vem točno, ne da
2: zazegare. Zazegare,
1: ne vem točno, mačarščina je težka.
3: Morje, galebi, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Enkino super poletje.
0: In glede na to, da si festivalsko razpoložena letos še bolj, a greš septembra v Žalc?
1: Vem, da praznujejo 10 let fontane zeleno-zlato, ampak sam zaradi piva jaz še ne bi šla, to bi jaz rekla, da je bolj tvoje področje tukaj v tem studiju. No?
0: Mislim, meni niti pivo nič ne škodi, oziroma je to dovolj dober razlog, da bi šel. Sploh, še, če ga predstavljajo 3 pivovarne in še organizirajo avtobus, ki vozi med temi pivovarnami in glavnim prizoriščem. Vse to se bo dogajalo na Žalski noči mladih. Zate pa recimo bolj dogajanje v športnem parku Žalec, kjer bodo igrali Jet, Black Diamonds, Murphy, Vlado Kreslin. Oni so na enem odru, drugi odr pa bo elektronski.
1: No, to se pa sližemo v
0: pivo. A, vidiš?
1: No, to si mogu povedati.
0: In to bo v soboto 12. septembra, omenjamo pa zato, ker je v našem paketu Enkino super poletje tudi vstopnica za Žalsko noč mladih, poleg seveda vseh ostalih dobrot, ki jih pripeljamo k vam na dom. In to je tašen obisk, ki se ga res splača dobiti.
1: Tako sploh, ker vas ne stane čisto nič, razen tega, da poslušate Radio 1, kar v bistvu že počnete, in da nam pošljete SMS na nič 1-300-300, napišete, kdo ste, pa nujno naslovno, da vemo, kam potrkati oziroma pozvoniti.
0: Ja, in vsakič obiščemo eno slovensko področje oziroma en kraj in njegovo širšo okolico. Z Opel Frontero, avtotehne Vise, bomo danes pripeljali. Opa, cupa, čakaj, prav moram dati poseben efekt. 3, 4, zdaj. V Rogaško Slatino, če ste tam ali pa kje blizu doma ali pa tam počitnikujete, če ste gosti v kakšnem hotelu, hitro telefon v roke in poslati sporočilo na nič 51-300-300. Rogaška Slatina in okolica, danes je Enkino super poletje Radia 1 pri vas.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: Če bi bil doma v Jugoslaviji, bi mu rekli Kiki Riki, drugače pa Riki Martin. Living la vida loca, v kratkem. Dobro jutro.
1: Jutro.
5: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
6: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji. Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
9: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Kar glas popravi.
2: kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Radio 1.

0: la vida loca. Ricky Martin na Radio Enna.
1: Ваш пес пуча джаке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
2: Веч на roborock.si.
1: Радиска мрежа Радио Ена.
0: Lara, kaj nas čaka?
3: Ja, danes in v prihodnih dneh lahko po državi pričakujemo več ploh in neviht. Danes predvsem na severu države, na jugu bo kar nekaj sonca in pa še vedno bo toplo, se bodo temperature nekoliko spustile. Najviše danes bodo od 24 pa do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In že precej jutrnih prometnih težav.
6: Dobro jutro. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na Dolenjski avtocesti A2 od Ljubljane oziroma proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. In pa jutranji radar na Mrtvicah pri Kočevju pri bencinski črpalki, siv up pravi polde v Ljubljani v polju med cerkvjo in trgovino Mercator proti centru in pa policijska kontrola še v Ribnici na Dolenjskem pri Kasilskem domu. Ko bo kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Ja, draga poletna banda, dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili prve novice ob šestih in če vas bo danes ob odhodu v službo pričakala lučka za gorivo, se pripravite, ob polnoči so šle cene gor, bencin je 1,58, dizel pa že norih 1,85 za liter in to so cene za ta navaden bencin in dizel, ne?
3: Mislim, to je skoraj 100 evrov za poln tank, ni več zabavno, plače so pa še vedno iste pri večini ljudi.
0: Ja. Kmetje in avtoprevozniki grozijo s protesti.
3: Ja, razumljivo.
0: To je naslov star 2 leti.
3: Ja.
0: Trenutno nihče ne grozi, očitno ni tako hudo, ali pa smo mi edini, ki niso šle plače gor za preštudirati.
3: V bistvu sem vesela za vse ljudi, ki poslušajo, da smo mi edini.
0: Očitno.
3: Pa da je mogoče komu ni tako bed, ki so te novice.
0: Ja, kaj dobro. V glavnem, več dobre glasbe sledi, cena nespremenjena, za vas zastojn. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die in Alex Warren v nadaljevanju. Dobro jutro. Dobro.

0: Alex Warren in Fever Dream 20 oziroma 21 je do 7. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara Gizi sva z vami in Lara je našla en članek, zaradi katerega boste mogoče nekoč dobili povišico.
1: Mislim, upamo, a ne? Ja. Upam, da bo za vas to bolj uspešno, kot je zame. Publikacija Harvard Business Review opozarja, da večina ljudi sploh ne ve, koliko je vredno njihovo delo v primerjavo s tržnim povprečjem in da ste mogoče že leta ljudje podplačani.
0: No, in ti veš?
1: Mislim, ne vem, kakšno je tržno povprečje za mojo službo.
0: No, se to.
1: Ampak sem pa prebrala, kaj je 7 znakov, na katere je treba biti pozoren in moram reči, da nimam dobrih novic zase, kako da rečem. Tudi vsi, okay, ki se trenutno vozite v službo, dobro poslušajte.
0: Recimo, no, pa gremo.
1: Pejmo na prvo. Vaše odgovornosti se povečujejo, plača pa ne. Ja, malo so se res povečale, no, odkar sem prišla, pa pripravništvo, pa to.
0: Dobro, javljanje Sigeta boš težko štela v povečen obseg dela?
1: Niti ne, ampak alternativa je, da se ne bi javila.
0: Recimo,
1: ne?
0: To pa ja. No, in si se javila.
1: Jaz sem se vsak dan javila.
0: Bravo.
1: A potem drugi znak je, podobna delovna mesta so bolje plačana. Ja, bom tako rekla, v seriji Emily in Paris mogoče, pri nas dvomem,
0: ker
1: poznam naše šefe.
0: Okay.
1: Tretji znak je, že leta niste prejeli resnega povišanja.
0: Mislim, samo malo.
1: Kaj?
0: Cela tvoja karijera, komi paše v ta stavek že leta, ne?
1: Mislim, dobro.
0: Sem pa lih kar jaz postal malenkost slabše volje, če smo že pri tem, dobro.
1: No, pa piše tudi, novi zaposleni zaslužijo enako ali celo več kot vi. To mislim, da ne bo držalo, no.
0: Ne vem.
1: Peti znak je, dobivate odlične ocene, ampak brez nagrade. Če redno presegate pričakovanja, prejemate pozitivne ocene uspešnosti, hkrati pa se vaša plača ne spreminja, obstaja velika verjetnost, da vaše delo žal ni ustrezno ovrednoteno in na to opozarjajo številni karierni svetovalci in strokovnjaki za upravljanje talentov.
0: Ja, edino škoda je, da nimaš dovolj visoke plače, da bi si lahko privoščila upravljavca svojega talenta.
1: Gremo naprej. Šesti znak. Imate občutek, da vaše delo ni cenjeno. Oziroma bi radi videli, da bi bilo cenjeno v pare, denarju.
0: Denarju, ja.
1: Mislim, pohvala, mi ne bo kupila stanovanje v Ljubljani.
0: Absolutno,
1: ali pa
0: ne.
1: Kepce pa.
0: Ja.
1: In pa še zadnji znak. Na trgu vam ponujajo višje zneske.
0: Ja, kaj bova rekla na to?
1: Pismo, ne vem, kako je drge na trgu, nisem še...
0: Mislim, mi pa lahko to diplomatsko zaključiva tako. Lepo nam je in ko me čakamo, da pridejo šefi z dopusta, da nam bo še lepše, kaj ne?
1: Ja.
0: Ti je kdo že kdaj ponudil kakšno višjo plačo?
1: Gizi delava na isti firmi, ti si tukaj velik del časa, kot sem jaz.
0: Le, katera pesem je na vrsti, Opus, Life is Life, pa tudi, če je premalo plačan.
1: Ja, to pa je. Poletje na Radio 1. Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: Naši severni sosedi Opus, Life is Life, 15 je do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami v poletju na Enki in Lara prinaša poleg vsega, kar prinaša in kar odnaša, predvsem sebe na neke festivale. V glavnem prinaša v mest tudi najnovejše trende iz družbenih oziroma družabnih omrežij.
1: Mislim pa se v bistvu ne vem, koliko je to trend, sem pa nekje prebrala, da TikTok postaje LinkedIn za Gen Z generacijo.
0: Torej, niti ne veš, kje si prebrala. Čestitke. Dobro, a lahko ta stavek poveš po slovensko?
1: Ok, TikTok poznaš.
0: Ja, ne? Mislim, imam profil, ampak zelo malo gledam in še manj objavljam.
1: Ok, LinkedIn tudi poznaš.
0: Imam profil,
1: maš, okay.
0: Ampak nimam več aplikacije in gesle, ker sem zamenjal telefon. Pač, okay. Vem, da gre za družbeno mreže, za spoznavanje in širjenje poslovnih kontaktov, ne?
1: Ok, samo, da Gen Z očitno ne verjamejo to, oziroma jim je LinkedIn preresen in za iskanje služb raj uporabljajo kar TikTok.
0: A si ti dobila kdaj kakšno službo preko TikToka?
1: Ja, pa zdaj, če malo razmišljam, v bistvu sem to službo na nek način dobila prek TikToka.
0: Čakaj, to pomeni službo, kjer si 5 minut nazaj ugotovila, da ni sanjsko plačana.
1: Ki je podplačana.
0: Podplačana. Kaj pa poslušaj ta radikalen predlog? Ti in preostanek Gen Z generacije, kaj pa, če premagate svojo tesnobo pred telefonskimi pogovori ali pa pogovori v živo in se dejansko za službo probate dogovoriti osebno? Kaj praviš na to?
1: Evo, Gizo, na ta odgovor ti bom pa odgovorila po mailu.
0: Upam, da čim prej.
1: Se bom potrudila. Dobro. Pa dala bom še emoji zraven. Laro in Istoko.
2: Radio 1 Portorož.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: V Telekomovem centru Koper vas čakamo sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
6: Vedno na boljše.
5: Telekom Slovenije.
7: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
5: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
5: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
8: Metrapan.si. Hitro,

0: Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je vseh jadrnic na morju.
0: Več.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abrazos y un café.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Tower.
1: Pedro Capó in Faruko, Kalma, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poletje Radia 1 se nadaljuje še 5 minut do 7, do Darja in svežih novic. In še tale lušna, slovenski turist, ki je v soboto iz Slovenije pripeljal v Beljak, je zaradi mjavkanja ugotovil, da pod pokrovom vozila prevaža mlado mucko.
2: Okay.
1: Ja, in ker jo ni uspel vzeti ven, je poklical lokalne gasilce, potem so avto dvigali, odstranili kolo, par zaščitnih delov tudi na podvozju in po eni uri rešili mucko.
2: Kako lepa zgodba za mucko.
1: Mucka pa lahko zdaj odpre turistično agencijo. Ker obvlada potovanja.
2: To pa res.
3: Mi se imamo fajn.
4: Poletje na radio.

0: To je bil to še projeski. Lara, kako bo z vremenom?
1: Ja, tudi danes bomo rabili dežnike, bo pa nekaj več sonca na jugu.
0: Dobro, Darja, v novicah?
2: Ja, hude suše vplivajo tudi na vino in strokovnjaki pravijo, da se počasi lahko od modrega pinoja poslovimo.
0: A ja, tako hude je že?
2: Takega kot je, ja.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je ziben. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Hrvaška policija je pridržala tri hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so z vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo 1-mesečni pripor. Osumljenci so delno priznali, da dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri 2 osumljencih so našli orožje. Grozi jim do 10 zapora. Nekdani član SDS-a Miha Brejc pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi. Zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z zavračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brejc pravico do svojega mnenja. No, nova raziskava pa kaže, da huda suša lahko v trajanju spremeni značaj vina modri pinot, medtem ko se šardoni na sušne razmere prilagaja precej bolje. Znanstveniki so v 80-ih vinogradih v 5 državah odkrili, da ima modri pinot prelomno točko, ko namreč trda izgubi preveč vode, se poruši kemijsko ravnovesje, ki daje vinu značaj. Rezultati analize tako nakazujejo, da bomo lahko kakovostne šardoneje pili tudi ob vse pogostejših sušah, pri najboljših modrih pinojih pa bi lahko veljalo, da so njihovi najboljši časi že za nami.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara?
1: Da še po noči ponehal, upam, da vam ni povzročil prevelikih težav, bo pa danes bolj umirjeno, na jugu bo čez dan dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho, tudi jutri bo še večinoma sončno, v drugi polovici tedna pa je spet za pričakovati več ploh in neviht, in pa temperature so malo padle, še vedno pa ostaja toplo, od 24 pa do 31 stopinj bodo najviše danes, ob 7 pa imamo po Sloveniji v Kočevju 12 stopinj, potem na Jesenicah 13, v Celju 14, Maribor in Ptuj trenutno 15 stopinj, Semič, Ljubljana in Lendava 16, Šmariške Toplice 17, v Kopru pa je 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: In Boruče z zadnjimi prometnimi.
9: Previdno, lepo prosim, goreče vozilo stoji ob voznem pasu dolenjske avtoceste A2 smer Krško pred izvozom Smednik Raka. Torej ponavljam, goreče vozilo ovira promet ob voznem pasu dolenjske avtoceste A2 smer Krško pred izvozom Smednik Raka. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Dragomerja, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic do Ljubljanske obvoznice, pa na dolenjski avtocesti A2 Gneča proti Ljubljani, od Biča proti Ivančni Gorici. Če ste preslišali, danes ob 9. uri bodo zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma trajala do 30. septembra letos, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa CUAP v Ljubljani v Polju med cerkvijo in trgovino proti centru, policijska kontrola v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu, še ena pa v Celju na Mariborski pri uvozu Celje center. Srečno pot!
5: Pes spušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si. Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
5: To je Dobro jutro šov.
0: Ja, gostinči sem z vami, je 7:04 minute in dobro jutro šov je tudi Lara, Darja in Borut. Dobro jutro vsem.
11: Dobro jutro.
0: Ja, dobri ljudje, ljubitelji morja in sanjskih plaž, berem, da na Maldivih obstaja kar 140 doživetij, ki nudijo selfije z morskim psom. Okay. Baje, da na Maldivih beležijo tudi večje število ugrizov morskega psa.
1: Ampak ti dve novici sigura nista povezani.
0: Seveda ne, nikakor. No, če za koga to ni dovolj adrenalina, lahko greš v kletko s tigri ali pa se namaže z medom in grepeš po kočevskem gozdu, fotke bodo vrhunske. Lara, ti bi šla delati selfije z morskimi psi?
1: Mislim, na Maldivih mogoče, zaradi ja. Imajo te posebne vrste, ko so vegetarijanci.
0: Mislim, sej, ukazi so enaki, pes je pes. Sedi, lezi, prostor.
1: Sigurno,
0: edino ja. Ne smeš mu reči k nogi, ker pol naredi. Ja,
1: okay, hvala za te nasvete.
0: V glavnem, o vrhunskih fotkah in slabih izkušnjah, pa tudi v nadaljevanju čase za čisto ta prave slabe ocene, ki jih ljudje ob obisku raznih destinacij po svetu puščajo po internetih. Takoj po Eminemu in Ale v Farnu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 11.07, Lara in Gizi sva z vami na Enki in skrbimo, da dobi poletni feeling čisto vsak košček Slovenije. Danes smo spet igrali slabe ocene, to je tisto, ko bereva torej ocene in opise svetovnih znamenitosti, ampak samo tiste, ki so jim na Google Mapsih ali pa TripAdvisorih dali eno zvezdico.
1: Ja, in včasih je prav zabavno videti, kaj vse zmot ljudi.
0: Ja, recimo voda v fontani di Trevi sploh ni pitna, ali pa španske stopnice v Rimu, so v Rimu, ne pa v Španiji, ne? In so čisto navadne stopnice, a beži.
1: Ne vem, kaj ljudje pričakujejo. Ja,
0: no, in podobne zadeve.
1: Ja, midva bova prebrala nekaj opisov, vi pa zopet poskusite ugotoviti, za katero znamenitost gre. Ne bo pa danes tako enostavno, kakor je bil mogoče Eiffelov stolp ali pa Walk of Fame prejšnji teden.
0: Tako, torej nič 5-1-300-300 in gremo. No, prvi komentar.
1: Ja.
0: Z eno zvezdico na Google se glasi: v bistvu je samo nakupovalno središče na lepi lokaciji.
1: Ok. Naslednji komentar: sončni zahod je lep, ampak zaradi tega, kar moraš prestati, ni vreden.
0: Nekdo drug je šel še dlje in piše z eno zvezdico: izgledalo je sumljivo podobno soncu, ki sem ga že neštetokrat videl zahajati nad morjem.
1: Zakaj si šel pol tja?
0: Ja.
1: Recimo ta, to je nekaj TikTok otok, na socialnih omrežjih je vse lepše in pa losos brez priloge je bil 30 evrov.
0: Dajmo se ustaviti tukaj, mislim, da je zaenkrat dovolj.
1: Ja.
0: Upam, da bo kdo pogruntal.
1: Mogoče že komu kaj svita. Ja,
0: ja, tudi veliko Slovencev dobro pozna to iskano zadevo, ker so mnogi tam bili, vsi ostali pa smo vsaj slišali za njo, oziroma se nam približno dozdeva, kako je tam. Ti si bila že tam, Lara?
1: Ne,
0: Jaz tudi še ne. Torej, katero svetovno znano destinacijo iščeva? Dajte nam napisati na nič 5-1-300-300, bonus točke, če kdo pove, koliko je priloga zraven lososa.
1: Ja, to nas zanima, ja. Ja, če bi pa šla enkrat tja.
0: Če je losos 30 evrov, ja, me prav zanima, koliko je potrebno dati za krompir z blitvo. Gre pa za otok, lahko toliko poveva.
1: Zdaj sva že povedala.
0: Ja, nisva, ne. Koliko teh otokov?

0: večna Whitney Houston, I wanna dance with somebody, 17 je čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Tošič in Isto Gustinčič sva z vami, poletje se počasi steka.
1: Ja.
0: In kam pa zdaj z vsemi temi lepimi postavami, za katere ste garali celo pomlad?
1: Ja, mislim, najboljši jih je vzdrževati, ne, da ne bo pol prehud šok.
0: Točno tako.
1: Ja. Avira
2: dneva. Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
0: Alora, tako kot pravi Lara, če ste uspeli obdržati svoje fit telo, dejte to tudi izkoristiti, pa tudi vsi ostali se boste imeli odlično, garantirava. Mi vas vabimo na Aviratek, to je nepozabna športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi, kar ni spet neka blazna razdalja, da je človek ne bi mogel preteči, razumeš, 8 kilometrov, tam je več kot 20 zabavnih ovir in tam premagaš predvsem samega sebe, svoje strahove in tudi izzive.
1: Uh-huh. In pa dogodek združuje gibanje, pa ekipni duh, smeh in druženje, vsako leto v Šentvid pri Stični privabi rekreativce, pa tudi družine, ekipe prijateljev ali pa sodelavcev. Poleg tega pa ima vse skupaj tudi dobrodelno noto. Z vsako prijavo pomagate junakom tretjega nadstropja.
0: In na Avirate gre letos tudi Radio 1. Ekipo bo motiviral človek, ki je rojen za to, in sicer Miha Deželak. Prvo članico naše ekipe smo že dobili včeraj. Naštej 5 slovenskih mest, tako da prvo črko imena zamenjaš črko A. Torej, Maribor je Aribor in tako naprej. Pripravljena? 3-4 zdaj. Okay.
3: Ja, Aribor, Aran, Atec, Elje, Elenje.
0: V redu. Ma, seveda. Ja, malo je hecno, ker ima veliko mest, drugo črko, ker sem oglasnik.
3: Okej.
0: Te, ta naš izziv je bolj za frekancijo.
1: Ja, že noter v bistvu.
0: Tako, prave Avire pa se bo premagovalo 19. septembra in če rabite že kaj informacij, dejte poklikati spletno stran aviratek.si. Vse, kar morate narediti, da ste pa v naši ekipi, v ekipi Radio 1, pa je, da pošljete sporočilo na 051 300 300, pripišete Aviratek in svoje podatke in z malo sreče se slišimo že danes zjutraj.
2: Mašto. Avira dneva, samo na Radio 1. Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Še nekaj lušnega roka bomo dobili v nadaljevanju. Dotri in Over You gremo v leto 2008. Svoje pa bosta povedala tudi Žan Serčič in Ari Mars in Venera. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC. Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
2: Radio

0: Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je turistov poleti.
0: Več, sveže, na Radiu Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Dobri ljudje, prijetno pot v službo vam želiva Lara in Gizi. Dobro jutro vsem,
1: zradi ena.
0: Dotri over you in pa, če bi radi zvedli, kaj je novega na cestah, če je kaj težav, kako boste srečno in če boste prišli do točke B, vse izveste čez par trenutkov.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Izvoli.
1: Ja, današnji torek se je marsikje po nižina začel megleno, čez dan bo sicer deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu države nastane kakšna ploha in pa, kot ste že najbrž sami zaznali, tudi temperature so se malenkost osvežile.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: In pa Borut Andrejaš s svežim prometnim pregledom.
6: Dobro jutro, dober dan. Previdno vozni pas je še vedno zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smedni Kraka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na dolenjski avtocesti smer Ljubljana gneča od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuč. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet v Kopru pri bivšem Indeju v križišču smer Šalara. Radar pa črn kedi na štajerski avtocesti A1 na uvozu Slovenska Bistrica jug smer Maribor. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni.
2: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok.
0: Dobro jutro. Lara je med tem poletjem tolikrat manjkala, da ima zdaj feeling, da mora vse nadoknaditi in pravi, da ima po vseh finančnih še en zdravstveni nasvet.
1: Kul imam nekih nasvetov danes. Ja. In ta je za moške. Sicer prebrala sem, da dolgotrajno gledanje televizije pri moških zmanjšuje volumen možganov v nekih ključnih predelih, ki so povezani z demenco in to velja za pasivno gledanje televizije.
0: In to velja samo za moške?
1: Ja, mislim, ja, ženske nikoli ne počnemo samo ene stvari, a ne?
0: Wow.
1: Problem pa je v pasivnem gledanju, se pravi, če samo sediš in pa bulaš v ta TV, recimo delo z računalnikom zahteva kognitivne napore in ni sporno vsaj za ta možganski volumen, ne, no?
0: Torej, Boruta, slišiš ti to in vsi, ki ste z nami?
1: Moramo... Če si predstavljam, da delaš še kaj zraven.
0: Delaš še kaj zraven, ko gledaš televizijo?
6: Zelo redko gledam televizijo, sploh.
0: Ja. Aha, no. Mislim, da moraš nekaj delati, namesto, da bi se samo sproščali. Ampak ženske ste na boljšem, ker vmes kaj brskate po telefonu, torej.
1: Očitno, ja, boljši možganski volumen.
0: Mislim, jaz si dosti krat zavrtim kakšen film in grem vmes na sobno kolo, torej sem dokaj dober, ne?
6: Ja, pa tam študiraš, kaj poganjaš?
0: Kaj bi študiral?
6: Ja, ne vem, pač moraš, kako boš pač pravilno stiskal mišice. Ne vem.
0: Gledam film in kolesarim.
1: Mislim, ne vem, no, ampak zgleda pa, da že dolgo časa nisi gledal film, ali
0: Svica! Spet prihajajo dnevi, ko začenjam govoriti. Audič, kje si, ko te človek rabi? Zjutarnja kronika po dveh, rešte me tega, ljudje.
1: Se bo kmalu september.
0: Ja.

0: Cure in Friday, I'm in love, 20 je do 8, dobro jutro sem skupaj.
1: Jutro.
0: Lara in Gizi z vami na Radio 1 in na vrsti je zjutrni spregled leta, torej dobimo med dopusti najboljše epizode minule sezone in zdaj pride ena junijska, ko je itak optimalno vreme za poroke. Pogledali smo namreč v ljubezensko zgodovino zabačenskih paritvenih dnevov in obeležili tudi zmagovalce letošnje edicije.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
4: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
4: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
5: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
4: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
4: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
5: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Cvetka, Zdenko, zdravo.
4: Raven prav sem prišla.
5: Magda, aj. A že kaj vemo?
4: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
5: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
4: Prav. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
6: Ko?
5: Prima.
6: Ja,
5: Cveti,
6: ja.
5: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super.
6: Ja, nisem pretakvala, da sem...
4: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
5: Marjan, so že rezultati.
4: Ja, Marjan, počak, bom kar zdajle. Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
6: Ja, hvala,
4: bravo. Marjan.
5: Čak, kako je 21, Cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne?
5: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
4: Včeraj nismo več šteli, Zdenko.
5: Kako pa pol?
6: Daj naprej, Magda.
4: Cvetka, 21. Marjan, pa 22.
5: Rekord.
6: Kako 22, Marjan? Kak 22, če imam jaz 21?
5: Dober, ja veš, enkrat sem...
6: Kaki praseci ti, no?
5: Daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
6: Kaj ti nič ni jasno?
5: Kaj mi ni jasno?
6: Tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
5: Cveti, čak.
6: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
5: Kva mene zdaj?
6: Prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
5: dva. Meni jasen, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
4: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Sem Radio 1, Leoni in Don't Worry, 15 do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gis z vami, Lara še vedno sanja, kako lepo je bilo na Sigetu.
1: Ah, res je bilo super, zato pa sanjam,
0: ja.
1: Zato sem prinesla tudi en košček domov.
0: Vemo, že od včeraj, ampak to pel palinko tvojo boja po 10 uri.
1: Ne, pozab na palinko, mene je že minil, mora biti ta prav vibe. Le, prinesla sem...
0: bom pa jaz.
1: Ja, rotikar, prinesla sem zraven tudi tujce, ki pojejo slovenske pesmi. Nekaj, kar v bistvu ti snemaš vsako poletje na obali. Letos pa sem še jaz mečkano skočila, da ti pomagam. In moram reči, da je kar zabavno. Tole ljudje zelo radi sodelujejo, spoh očitno na festivalih.
0: Ja.
1: Spoh je pa tudi zabavno, ker jaz poznam odgovor, ti pa se mora zdaj mučati.
0: Ja, že včeraj sem se krepko matral z fehtari.
1: Ja.
0: Priznam, da ni enostavno, tako da kapo dol vsem, ki z nami čez poletje ugibate in predvsem kapo dol vsem, ki uganete. Koga imamo danes?
1: Danes imamo pa Eleno iz Poljske.
0: Oh. Super, Slovanka, ti imajo manj težav s slovenščino.
1: Ja, mogoče, ja.
0: Dajmo slišati par sekund. Ok, vzamem nazaj. Kaj? Da, fuck je bilo to.
1: Pa kaj je to? Zdaj veš, kako se mi počutimo že vsa ta poletja. Pa to je za začetek. Se nisem taka, bič, dam še en namik, evo.
0: Ne, si, sica.
2: Da nisi tista, meni probudi.
0: No. Dobro, dve besedi sem razumel. Tista probudi.
1: Ja, no.
0: In tuc ritem je tudi del komada.
1: Ne, to so pa igrali zadnjo, da je kot odro bil glih nek Rejvič, očitno.
0: Ker to še dodatno zmede.
1: Dobar, razmisel, ti veliki poznavalec slovenske glasbe.
0: Ja, ja.
1: Sem prepričana, da je komu bilo že to dosti za pravilen odgovor. Ne dvomim v vas, ljudje. Ja.
0: Jaz ne vem, bomo videli. Nič petera, 300, kaj je zapela Poljakinja Elena. Lara pravi, da je kao neki slovenskega.
1: In zelo vročega. Mogoče Gizi ne pozna, ker je, bom rekla, da je kar relativno nov komad, ampak jaz zaupam v vas.
0: Jaz pa mislim, da bi morali slišati še več, imam pa samo še enkrat ta košček.
2: Da nisi tista, meni probudi, vitiše uz...
0: Mam
2: si misli.
1: Pa se, da
0: ma ja se,
1: se
0: ampak
1: razloč.
0: Če ona sploh ne poje, ona kar nekaj repa in še to
1: repa.
0: Slaba. Kaj bi nisi ti, di.
1: Je pa če prvi slišala pesem, ne moramo preveč pričakovati.
0: Zakaj pa jaz najdem boljše ljudi, ki prvi slišajo pesem?
1: Ja, jaz sem bila tukaj na festivalu v polnoči, ok? Ti si popoldan na
0: to
1: plaži.
0: To pa je razlika. Nič petena, 300.
3: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Isto Gustinčič.
4: Radio 1 Portorož.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje! Ja, cel let ga kome čakamo.
0: Radio 1. Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Tu me gustas tu.
1: Mi ugotavljamo tujce, ki pojejo slovenske pesmi in še vedno nam ni nič jasno. Bom spustil še vam.
2: Da nisi tista, ki meni probudi, ti še mam z misli sri.
3: Jaz mislim, da vem.
1: Uh-huh.
3: Je zelo, zelo popularen bend.
4: No, vidiš.
1: A bend je?
4: Uh-huh.
1: Okay.
4: Jaz mislim, da si sam ti res slab o tem, ker je kar očitno. No.
1: Borut, si dava mi do petko?
5: B.
1: B.
5: Mene ta štanca v zadi zmoti.
1: Ja. Nič petena, 300, 300.
4: Je bilo, nimam kaj.
1: Ja, probajte ugibati vsaj.
6: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
7: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
6: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Fikasi.
1: Jaz imam glasbeni živčni zlom, ure 8.
8: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajo živali v naglizi. Obljube ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadene le polj, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate, ali kje ste na počitnicah, kar odprira vrata zlorabam, od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profilov na družbenih omrežjih.
1: Lara?
4: Dežniki bodo po dolgem času zopet služili svojemu namenu. Po dolgi suši je pred nami več oblačnih in deževnih dni. Danes in jutri bo še bolj umirjeno in dokaj sončno, le proti večeru lahko na severu pričakujemo kakšno ploho. Več dežja pa je spet za pričakovati od četrtka dalje. Že včeraj so nevihte prinesle tudi temperaturno osvežitev. Po večini države bodo najviše temperature danes pod 30 stopinj. Jutri se bodo zopet dvignile nad 30, potem pa spet padle. In pa ob 8 imamo najmanj na Bledu, le 13 stopinj, potem Celje 15, Murska Sobota, Ljubljana in Maribor 16, Kidričevo, Otočec in Semič 17 stopinj, Brežice 18, Koper pa 20.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Včeraj mu je Pintar rekel, da je Dalaj Lama enkinega prometa, Borut Andrejaš.
4: Wow.
1: To pa ja, izvoli.
5: To pa ja, ja. To so pa
3: kar. Brez besed je ostal.
5: Ja, previdno, prosim, vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smedni Kraka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji pa čakajo Štajerska avtocesta od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo, če še vedno stoji, v Kopru, pri bivšem Indeju, v križišču smer Šalara. In pa radar, Črnkedi te pozdravi na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug, smer Maribor. Seveda ti pozdravi niso poceni. Srečno pot.
1: A si rajši Dalaj Lama ali Kim Jong-un enkinega prometa?
5: Raje prvo.
8: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro show.
1: Ja, končno malo ohladitve, čeprav jutri bo spet čez 30, pa pol bo spet padlo. Ja. V glavnem, škoda, da ta dež ni padel tri dni prej, ker bi prihranil kar nekaj požarov, predvsem v Dalmaciji so imeli pester konec tedna. Ne?
4: Mislim, jaz je bilo celo poletje prevroče in presuho in so ves čas opozarjali. Prejšnji teden pa smo res vsak dan brali o več požarih.
1: Ja, in zdaj beremo še o štirih sumljivih možakarjih, ki so jih na Hrvaškem zaprli, ker naj bi požigali. Najhujše je bilo v Omišu, tam so ljudje dobesedno morali bežati pred ognjem. Ja, več o tem pa nam bo iz prve roke povedala tudi naša sodelavka Hana, ki se ji dopust ni šel čisto po načrtih. Nazaj smo takoj po Rikstonih in po Bajerih.

0: Spajek Instruktori, muzika nastruje 11 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, pridružila se nam je tudi naša šefica državnih omrežij, Hana Brvar. Pozdravljena, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Hana, v normalnih okoliščinah bi te zdaj vprašal, da mi poveš svojo dopustniško razglednico, kje si bila, se splača, koliko stane pivo in tako naprej. Ampak ti si bila dejansko na dopustu v Lokvi in to je zelo blizu Omiša, ne?
1: Ja,
0: štima?
1: Tako je.
0: Torej imaš kar precej drugačno zgodbo. Kaj se je dogajalo tam oziroma se še dogaja?
1: Zdaj tako, rekla bom, jaz sem šla iz Omiša proti domu par dni preden se je ta velik požar začel, sta pa tam ostala moja starša, zato ker imamo v Lokvi rogoznici prav par, manjka 100 metrov stran, kjer je zagorel, imamo mi hišo.
0: Okay.
1: Tako da moram reči, da sreča v nesreči je bila to, da v tistem momentu nista bila v hiši, ampak sta bila slučajno na večeri pri prijateljih par kilometrov stran. Na kar so krok pol devetih zvečer slišali sirene, začela se dobivati informacije, da gori dobesedno pri nas in sta se usedla na motor in se odpeljala tja, ker sta želela videti, kaj se dogaja.
0: Ja.
1: Noben še ni niti pomislil na to, v kakej razsežnosti bo šlo in jo že niso spustili več do hiše, dva ovinka prej so jo ustavili, policijska ni spustila naprej, sta prosila, pač prosim, sam hočemo videti, kaj se dogaja z našo hišo in z avtom, ki je bil tam in je rekla, kam naj vas spustim.
0: V ogen, ja.
1: In v tistem momentu je mama rekla tako, čez ovink pršel največji plamen, kar jih je videla.
2: Wow. Ojoj, to pa profi.
1: In sta se lahko sam v bistvu sedla na motor in šla nazaj do te hiše od prijateljev. In rekla sta tam neki momentov sta sedela od vsega šoka, sam pač sediš in gledaš v prazno. Rekla, čez par minut se je obrnila okoli in je že cel nebo za njima bil v oranžno-rdeči barvi,
2: Grod.
1: Ker je ogen prihajal za njimi in zdaj se je bilo treba evakuirati tudi iz te hiše.
0: Ja.
1: So na hitro pobrali stvari, tisto, kar so res nujno rabili, razne
0: zdravila,
1: dokumente, kar v bistvu sta bila na večeri pri enem starejšem paru domačinama. In so šli in so se premakali v Omiš, pa so se tudi v Omišu v bistvu premikali malo naprej, zato ker je ta dim prihajal za njimi, ker so iskrce letele, kaj da bi snežil. Pač situacija je bila res grozna. No. Na tej cesti od našega kraja, od Lokve rogoznice proti Omišu, so avti obstali na cesti, ker Omiš je dost majhen kraj, imam oske ulice, enostavno se niso mogli dost hitro premikati in držati pred ognjem, tako da so skakali ven iz avtov, šli v morje, okrog 200 so jih rešili iz plaže, iz morja. Mislim, res
2: take novice, filmske, ki jih nočeš iz morja slišati.
1: Ja, filmske scene, res.
0: Kaj pa z vašim vikendom, kako je oziroma hiša in
1: zdaj,
0: avtom?
1: Do njega smo lahko prišli šele okrog 4 popovdne naslednji dan, ker smo dopoldan čakali še kanaderje, da so vzleteli, da so vse pogasili.
0: Ja.
1: Pol so bili tam kriminalisti, forenziki, vse to, ker so sumili, da je požar potaknen. Ob 4 popovdne sta se pelala tja. Nista gledala nobenih slik in posnetkov, tako kot mi doma, ki smo non-stop spremljali to, mislim, da nista bila čist pripravljena na to, kar sta videla po poti do tja. Vse zoglenelo, avtomobili požgani, hiše podrte, ni da ni. Ona dva se prepeljeta tja in naša hiša je nedotaknjena.
0: Kaj res?
1: Naša hiša in še neki sosednjih je kaj ena taka oaza sredi požganga hriba, vse zoglenelo okoli nas, ampak par naših hiš pa nedotaknjenih.
0: Mati božja.
2: To so lepe novice, no, vsaj to.
1: Verjetno,
0: kaka zgodba.
1: Verjetno zato, ker se je pri nas vse skup začel, ker so gasilci tam se res trudili, da to ne bi šlo naprej, da bi tam ostali in je bilo verjetno to naše območje tudi zelo namočeno v tistem trenutku. Pa burja je zapihala, tako da ni šlo gor v hrib proti nam, ampak je burja to ponesla proti Omišu in pol v roku 2 ur požgala 15 kilometrski pas, pa kilometr pa pol v višino.
0: Je pa tudi iz te zgodbe nastalo nekaj dobrega, ljudje so stopili skupaj, si pomagajo in čeprav razumem, tudi na tvojih storih smo videli, lahko pomagamo tudi Slovenije.
1: Ja, zdaj res marsikdo ni imel take ogromne sreče, kot smo imeli mi. Nekateri imajo hiše deloma uničene, nekateri imajo čisto požgane, mislim, da je 58 hiš po uradnih podatkih popolnoma zgorel. Tako da mi smo začeli, naši družinski prijatelji, moja družina, začela eno tako individualno akcijo, kjer poskušamo zbirati zdaj, zadnja dva dni smo zbirali tak material za obnovo tistih hiš, ki jih je mogoče ogen malo plazil, se pravi, razen jupol, emulzije, valčke in podobne stvari. Ja. In smo v dveh dneh toliko nabrali, da se je danes že prva runda pelala v Omiš. So ljudje res stopili skupaj.
2: Vsaka čast.
1: Tako da zdaj pa upamo, da to delamo še naprej. V Omišu danes se bo videl, kaj točno se še rabi, ampak naš plan, naša ideja je, da zdaj pa začenjamo zbirati tudi prav gradben material, da se lahko dejansko zgradi cela hiša, se pravi od raznih, raznih knauf, plošč, izolacije, izravnalne mase, baru in podobnih stvari.
0: Hana Brvar Instagram, ne?
1: Tudi to, ampak sem naredila pa tudi, valjda, socialno mrežo, pa to, ne, to je moj foh. Sem naredila tudi Facebook skupino Pomoč Omišu. Imamo pa tudi mail, tam lahko vprašate za vse informacije in sicer omispomoc@gmail.com, ker lokacija trenutno zbiranja je v Zagorju ob Savi, ampak smo že to mini garažico mogli spremeniti v neko srednje veliko garažo, zato ker je pač malo presegel naša pričakovanja.
2: To so dobre novice.
1: To so super novice, ja. Tako da upamo, da se v bistvu lokacija spremeni še na malo več.
0: Dej samo še enkrat mail.
1: Mail je omispomoc@gmail.com.
0: Brez pikic.
1: Vam damo brez pikic, vse z malo. Tam vam damo vse informacije naprej.
0: Hvala, Hana, in dobrodošli nazaj.
1: Ja, hvala. Lepo je biti z vami. Sveže.

0: BB Rexa in Fateless, New Religion, 20 je čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Giz in Lara sva z vami. Iščeva slovensko pesem, ki jo je zapela Poljakinja Elena na Mačarskem. Tako pač pravi Lara, jaz si ne verjamem čisto popolnoma.
1: Vse drži, Elena je res iz Poljske, snemali sva na Mačarskem, natančneje na Sigetu, in čiz zares je pela slovensko pesem.
0: Ampak, kaj pa če preveriva?
1: Ja, ne morava zaradi tega, ker kakor sem gledala, so vsi SMS-i pravilni, vsi so ga nisem
0: pravo odgovor. Ampak jaz še vedno ne štekam, ker nisem odprl SMS boksa. Okay, jaz stavam v temi.
1: Bom dodala še namige, Gizi, ti pa dobiš dva, evo.
0: Dobro.
2: Pazivala, da ne izgubi noči, ti tiši, mami, ne.
0: Ma kašen ne.
1: Pa jaz mislim, da se ti že zafrkava z mano.
0: Ne, res ne,
1: delaš,
0: res ne.
1: Ti bi mogel to poznat, pa pred kratkim si mi rekel, da si jih videl.
0: A ja?
1: Ja, de še.
0: Pred kratkim misliš o soboto?
1: Ja, v soboto.
0: Ja, res? Tak.
2: V svojim ritmu plevam svi.
0: A!
2: Venera s Marsom se igra.
1: No.
0: A!
1: Kaj pa zdaj?
0: Zdaj pa ja.
1: Zdaj tega, ker sem ti dala namig, da si jih videl v soboto.
0: Seveda, zdaj tudi meni klikar. Ma ne, se.
1: Hvala Bogu, me je bilo že več kot sram za tebe.
0: Venera s Marsom se igra, potem bi pa štekal, ma kar je bilo pa prej.
1: Kako ne?
0: Ma prav ne.
1: Ja,
0: V glavnem nič pete na 300, katero pesem iščemo, zdaj to ne bi smelo biti več težko vprašanje.
1: Zdaj mislim, da že vsi vemo.
2: Kanje s tvoje okusa,
0: no.
2: Jutro po tebi mi diši.
0: Ja, no. Meni diši po uspešnem, po uspešni rešitvi. Nič pete na 300.
1: Ja,
0: lej, boljše po 100 kot po 200.
3: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
4: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cenaje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Kemoplast, svet daljnih oblog.
18: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Radio 1.

0: Hozier in Take Me to Church, še par sekund manjka do 8:30. Dejmo ljudje, če bi šli na super zabaven 8-kilometrski tek z ovirami, zadeva se imenuje Avira tek, nam zdaj ta trenutek pošljite SMS na 051 300 300, ker čez pol ure kličeva še nekoga od vas, ki se bo pridružil ekipi Radia 1.
1: Tako je, motivator bo pa Miha Deželak.
0: Absolutno, SMS številka
1: 051 300 300.
0: Pošli zdaj.
2: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
3: Morje, plaža, dopust, uživanci.

0: пъс, пуча длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Веч на roborock.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Lara in ohladitev.
3: Ja, marsikje po Sloveniji se že jasni. Na jugu bo danes dokaj sončno vreme, bolj oblačno pa bo na severu, kjer bo padla tudi še kakšna kaplja dežja. Jutri bo zopet bolj sončno s temperaturami nad 30 stopinj, v četrtek pa dobimo nove pošiljke dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: In Borut, svežim pregledom cest.
6: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, tudi v smeri Celja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča pa ovira promet v Vonarju pri Početrtku v nepreglednem ovinku proti Rogaški Slatini. Čez pol ure pa bodo zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma tam do 30. septembra letos. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila pa po daljšem obvozu Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Radar PAM na stojalu v Novem mestu pri gozdnem gospodarstvu, tam je cona 30 km na uro. Prijetno pot še naprej.
0: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro, show.
2: Dobro jutro sem.
3: Dobro jutro.
2: Na Dunaju dvigujejo prah javna stranišča, prišlo je do pritožb zaradi diskriminacije, in sicer moški lahko lulemo za 100 in punce, oziroma ženske pa more za ta privilegij plačati 50 centov.
3: Mislim, pa se to je diskriminacija, zakaj lahko vi za 100, mi pa moramo plačati?
2: Prvič, po mojem, zato, ker pisoar in školjka nista enaka zadeva, ne?
3: Namenjeno je istemu.
2: Ja, pisoari so hitri in poceni za vzdrževanje, školjkam je malo več dela, in drugič, gre za, po mojem, zelo prebrisano potezo mestnih oblasti, ker moški, če ne bi luleli noter, bi pa pač zunaj po zidu oziroma bližnjem drevesu, tako kot to počnemo že tisočletja.
3: Aha, se pravi, vi siljujete, ali boste luleli za ston ali pa boste nadeli štalo, dobesedno tako je nekaj.
2: Lej, vsa živa bitja na svetu lulajo v naravi. Mi pa ne smemo.
3: Ja, ampak za ženske je to zelo teže. Ne moramo imeti to tako skrit, kot lahko
2: skrijete. Pa se za to, pa ne, to ti praviš že cel čas.
3: Dejte nam za ston WC, hvala lepa.
2: Pa lulej zunaj.
3: Pa za ston vložke tudi hočemo, pa tampone in vse
2: kdo
3: to.
2: Kdo ti brani?
3: Ja, pa ne moram.
2: Ej, dušo, kdo ti brani, da ne lulaš izvani?
3: Kaj je bilo to zdaj?
2: Več dobre glasbe, potem pa nadaljujemo. Slabimi reviewji na internetu, ostanite v najboljši družbi. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight in pa Taylor Swift in Opa Light.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, 18 je do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes se z Laro igrava slabe ocene, ampak ne tistih, ki jih bova dala eden drugemu. Ne?
1: Tako, kaj en drugemu? Ti mene ocenjuje slučajno.
0: A ti nisi dobila vprašalnika?
1: Ne.
0: A pol je to ena stvar, ki je, ti ne bi smel povedati.
1: Oh, wow, no, štima.
0: Pa se geta. Govoriva o slabih ocenah na spletu, ki jih razni nezadovoljneži dajo svetovnim znamenitostim oziroma destinacijam. Včasih so upravičene, recimo na zadnje smo imeli hollywoodski pločnik slavnih in lahko potrdim, ker sem bil tam pred 15 leti, da večino časa res pač gledaš v tla in mnogo teh imen sploh ni tako zelo znanih.
1: Okay.
0: No, danes pa iščeva nekaj drugega, nekaj, kar precej Slovencev tudi pozna v živo. Nekatere pritožbe recimo zvenijo čisto slovensko. In sicer, če omenim eno, to je kar neki. TikTok, otok, na socialnih omrežjih je vse lepše in losos brez priloge je bil 30 evrov.
1: Ja, 30 evrov za ribo brez priloge je žalitev.
0: Ja.
1: No? Potem drugi pravite, izgledalo je sumljivo podobno soncu, ki sem ga že neštetokrat videl zahajati nad morjem.
0: Torej nič posebnega, ne?
1: Ja. Ali pa tale 300 stopnic. Moja super fit mama je na poti nazaj skoraj omedlela.
0: Evo, precej so že povedala, nič 5-1-300-300, če veste, katero svetovno znamenitost oziroma destinacijo opisujejo najslabši reviewji na internetu. Bojan?
2: A ne vem, jaz sem čul samo ta zadnji namig, ko je Gizin rekel, da stane losos brez priloge 30 evrov.
0: Ja?
2: Ker Google AI prvo mi ni dalo nič, dokler da nisam napisal na svetovno znanem otoku, losos brez priloge 30 evrov. Mi je vrglo, da bi moglo biti ferski otoki. No?
0: Ferski otoki niso ferski otoki.
3: Ne.
0: Nataša?
4: Otok Porjar na Hrvaškem. Pa ne vem, malo sem pogooglala, pa mi je nekak najbolj, ne vem, več namigov je taki, ki se mi je zdela, da slabo vidiš sončni zahod, pa tak, pa da losos drag, pa tak.
0: Ok, bova dala še kakšen dodaten namig, ker niti otok Porjar ni. Torej, 300 stopnic. Tukaj se mogoče lahko ustaviva za sekundo.
1: Ja.
0: Nekor so po teh stopnicah turiste prevažali tudi z osli, ampak so naredili omejitev, da osli lahko nosijo največ 100 kg turiste.
1: To je dober.
0: Ja, ker v bistvu ni pošteno, ne? Ker tisti, ki je fit in bi lahko šel sam, lahko gre tudi na osle, tisti pa, ki že tako ali tako težko hodi, pa si ne sme pomagati.
1: Dobro, kako bogi osli, no?
0: Ja,
1: za osli dejansko, to delamo. Ja,
0: dejansko,
1: no?
0: Bogi osli. In stopnic ni 300, vseh stopnic je 587. Sicer pa so ti osli tudi kar pogosta tarča ocen z eno zvezdico, ampak niso znamenitost, ki jo iščemo, iščemo celotno območje. Ne?
1: Tako je, bova prebrala še kakšno oceno, da bo tako jasno. En je napisal, razgled je super, ampak ga uniči množica turistov, ki se fotografirajo pred cerkvami z modrimi kupolami.
0: Ali pa, pričakovali smo veliko stavb z modrimi kupolami, kot jih vidiš na fotografijah. Morali smo jih iskati, našli smo točno kakšne 3 ali 4.
1: To bo kar malo bedno,
0: ja.
1: Zdaj, ko slišam.
0: To je kar malo bedno.
1: Mečkan ne bi nil mogoče, da bi šla tja, če je res tako.
0: Pa tudi drago je, ne? Zdaj, mislim, da sem povedala vse, kar morate vedeti, katera svetovno znana destinacija ima težave s preveč turisti, z modrimi kupolami in utrujenimi oslički.
1: Oslički.
0: Ja. Nič 5-1, 300.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Ece me la culpa. Deveti je, do deveti, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara nam je predstavlja njeno verzijo glasbenih izzivov Turisti pojo. Na Sigetu je posnela Poljakino Eleno, ki je zapela tole slovensko pesem.
2: V svojim ritmu plevam svi. Venera s Marsom se igra.
0: Dobro, se na koncu je kar šlo, ker od začetka sem mislil, da je Lara snemala nekoga, ki ga je im kap ali pa im park.
1: Odorno.
2: Jelvis, na, na.
0: A ne zveni tako.
1: Ja, pa če prvič slišala pesem.
0: Lea, katero pesem iščemo? Lea, halo?
3: Ja, jaz mislim, da od Joker avta zdaj se pa dubu umazane misli.
0: Je.
1: Ja,
0: Bravo. Maš večno čast in slavo. Čestitke in si ful boljša kot jaz.
1: Ja,
0: bravo.
1: Zelo.
3: A, da ben, skudo. Jaz sem pa, že kaj sem poslušala, sem rekla, da me znano, stari moj. Papa ki je rekla, da je nov komad. Nekaj ta ritem sem jaz nekaj slišala.
1: Aha.
0: E, vidiš.
1: A si bila na koncertu?
3: Ne, a kje?
1: To ne.
3: Nimam jaz cajta hodat po koncerti.
0: Maš pa cajt za napisati SMS. Bravo,
1: super,
0: čestitke,
1: hvala.
0: Krasno poletje ti želiva.
3: Evo, enako, hvala.
0: Čau.
3: Čau.
0: In če kdo še dvomi.
2: Ti tiši, dvomi na na na. Sanje s tvoje okusa. Jutro.

0: Ja, čestitko sem, ki ste ugotovili, v kratkem zavrtimo Joker Aute in umazane misli. Bravo!
1: Bravo!
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio 1 Portorož. Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Harvey Norman. Uživajte poletje brez troškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ura je bila 9, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 7 zvečer. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matoz napoveduje tudi zaostritev zakona o tujcih, združevanje družin bo šele po 3 letih bivanja in pa ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine. Streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil bi dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, a te niso preprečile tragedije. Zaradi suše po slovenskih gozdovih, predvsem na vzhodu, gob letos praktično ni. Na Gorenjskem je stanje nekoliko boljše. Predsednik Mariborskega gobarskega društva Slavko Šerot pojasnjuje, da so gobe zdaj v spečem stanju in čakajo na ugodnejše razmere. Zagotavlja, da sezona ne bo izostala, bo pa najverjetneje povprečna, ne tako kot lani izjemna. Najugodnejše razmere običajno nastopijo septembra in oktobra.
4: Še dobro, ja, da ima Miha zdaj vnuka. Res. Mislim, da se bo to nekaj prelesilo.
1: Zaradi suše so še gobe šle po gobe.
4: Ja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lara Gas.
4: Ja, do konca tedna lahko pričakujemo še več ploh in neviht, ampak danes bo še bolj umirjeno, sploh na jugu bo še dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, kot rečeno, s kakšno ploho, pa tudi jutri bo še dokaj jasno in pa topleje kot danes, v četrtek pa bodo palerine in dežniki prav prišli. Kar se temperatur tiče, malo bolj sveže danes, od 24 pa do največ 31 stopinj bodo termometri izmerili popoldan, ob 9 pa je tudi še bolj sveže, Celje 16 stopinj, potem Žužemberk in Ljubljana 17, Mari Borkočevje in Ptuj 18 stopinj, Beltinci in Brežice 19, Semič 21, Koper pa 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Če na cestah je takega, s čimer bi pomagali še ostalim, nič 80, 22, 55.
8: Hvala za klice že vnaprej. Zastoji so na štajerski avtocesti, pravite, od Domžal do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Prometna nesreča se je zgodila v Vonarju pri Početrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Zgolj uvednost pa dajem, da bodo tudi ta teden po noči zaprli štajersko avtocesto na sredo in četrtek med 22. in 5. uro namreč proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na naš avtocestni križ. Radar pa na Stojalu v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu. Tam je cona 30 km na uro in pa še en te pomeri v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji Bolk. Nič 80, 22, 55, kot že rečeno, prava in zastonj izbira. Srečno!
2: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Dobro jutro šov.
1: In ker je 9 in 5, lep pozdrav sem.
4: Živjo.
9: Dobro jutro. Dobro
1: Lara in Gizi in Darja in Borut. Vi pa vsi, ki ste z nami, pogledajte malo na koledar in če v petek 19. septembra nimate še nič napisano oziroma zacahnano, vas mi povabimo na en super dogodek in sicer na Avira Tek, na katerem je potrebno premagati 20 ovir v 8 kilometrih in lih prav so razporejene, da bo ena ovirca na vsakih 400 metrov.
4: To je super, ja. Namen pa je zabava, team building, družinska zabava in še dobrodelno je, vsaka prijava pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Kar se tiče ekipe Radia 1, imamo že kapetana, to je Miha Deželak, imamo tudi že enega tekmovalca, oziroma
4: tekmovalko.
1: Rabimo pa še nekaj članov, da zapolnimo ekipo Radia 1. Če ste za premagovanje ovir, nam dejte napisati na 051 300 300, dejte par svojih podatkov, pa pripis Aviratek in nekoga bova dodala v to ekipo takoj po Pitbullu in Polisih. Ostanite z nami. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Police oziroma Sting z glavnim vokalom Every Breath You Take. 13. čez 9. Lep pozdrav vsem.
1: Dobar dan.
0: Ta teden sestavljamo ekipo Radio 1, ki bo tekmovala na Avirateku. Lara, povej, kaj je to?
1: Ja, Avirateg je nepozabna športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš predvsem samega sebe, potem svoje strahove in izzive. Poleg vsega tega ima tudi dobrodelno noto. Z vsako prijavo pomagate junakom 3. nadstropja in pa ovire bomo premagovali 19. septembra v Šentvidu pri Stični.
0: In to, ljudje, pod taktirko športnega genija in vrhunskega motivatorja Mihe Deželaka.
1: To pa zna on delati.
0: Za njega pa ni ovir.
1: Dobra volja bo, je zagotovljena v bistvu.
0: Absolutno. Ja. Prijavite se v SMS 051 300 300 s pripisom Aviratek, ker Radio 1 časti prijavnino. In kot reče, damo še Deželaka zraven, da še dodatno bo pestriš že tako zabaven dogodek.
1: Sem vid še povedal.
0: Absolutno. On jih stresa iz rokava. Se veste. Torej, nič 51 300 300, mi pa polnimo ekipo Radia 1.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Avirateku.
0: Lep pozdrav, tukaj je Radio 1, Lara in Gizi.
1: Živjo.
4: Zdravo.
0: Si ti Boštjan?
4: Je, yeah, sem.
0: A bi šel na Avirateku v ekipo Radia 1?
4: Seveda.
0: Ja, čestitke.
4: Ja, super, ne?
0: Ja, super.
1: Si noter, evo.
0: A veš, kdaj je datum?
4: Datum pa ne vem, nisem, sem preslišal najverjetnije.
0: Si preslišal.
1: Oko 19. september v Šentvidu pri Stični.
0: Ok.
1: Zdaj veš.
4: Ma, super. Jaz
0: ma, super.
1: Maš čas.
0: No, fino.
1: Ma, super. Pa krasno. Še en mesec ima zdaj časa za priprave.
0: To je to. Dejansko ste vsi dobrodošli. Bomo pa naredili en kratek test najprej. Dobro, poslušaj, naštej zdaj 4 vrste zelenjave, ki se začnejo na zadnjo črko besede Aviratek.
1: Torej na...
0: K.
1: K.
4: Korenček?
0: Ja.
1: Ja, evo.
4: Ja. Krompir.
0: Ja.
4: Pa kolaraba.
0: Ja.
4: Pa.
0: Uložene.
4: Kumarice.
0: Yeah! Yeah, dobro. Mislim, se bi ti priznali tudi, če bi rekel kabuča ali pa k solata, veš?
4: No, super.
0: Glavno, da si želiš sodelovati in biti del ekipe Radia 1, ki bo skupaj z Deželakom nekako zaštartala celo kolesje Avirateka, torej 2 člana že imamo, 3 še potrebujemo in potem res ne bo nobene ovire, ki bi nas lahko ustavila. Nič 51 300 300, svoje podatke napište in pripis Aviratek, ker jutri kličemo novega člana ekipe, tebi pa Boštjan krasno dopustovanje oziroma poletje, dokler se ne vidimo na Avirateku. Lepo se mej.
4: Odlično.
1: Srečno.
0: Čau.
4: Hvala, adio.
2: Mašto.
3: Avira dneva. Samo na Radio 1. Najbolj nor tih za junake 3. nadstropja. Več na aviratek.si. Sveže na Radio 1.
5: Radio 1.
3: Nico Santos. All time.

0: Oldham High, Niko Santos in poletje Radio 1, 19 je čez 9. Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: Lara in Gizi z vami. Lara pravi, da ima eno dobro novico, ki v resnici ni novica, ali sploh ne vem,
1: mislim,
0: kam
1: bi
0: to vrstil.
1: Mislim, ti se zgodilo, lahko pa bi se, tako bomo rekli. In dober, da se ni. Matthew McConaughey se je skupaj z ženo srečal.
0: Čekaj, kako se to prebere?
1: A je Matthew McConaughey? A ni tako? Je tako, ne?
0: Ma ne vem, Megonek je, se rečem. Nima veze. V glavnem, on.
1: Se je ženo srečal s papežem in povedal, da je v mladosti celo razmišljal o tem, da bi postal menih, ampak se je potem odločil za drugačno kariero, še sreča. Sej vemo, kako tip zgleda, ne?
0: Ja, fajn. No? Ja. Mislim, jaz tudi vem, kdo je. Jaz mu rečem Megonek. True detective, okay. Interstellar, v Volku iz Wall Streeta je bil
1: noter.
0: No,
1: pa kako izgubiti fanta v 10 dneh, wedding planner, sni vse zlato, kar se sveti, Magic Mike.
0: Očitno sva skupaj gledala skoraj vse njegove filme, ja, ampak no? Očitno nobenega istega.
1: On nisem vela, da je igral v akcijskih filmih. Jaz sem mislila, da je on, mislim, pač moški iz romantičnih komedij.
0: No. Vidiš, poleg tega pa nekdo, ki ženo obiskuje papeža, bom rekel, da pri njem imaš ti toliko šans kot 30-letnice pri Leonardo DiCaprio, ne?
1: Sej vse. Mislim, dobro, da je šel v filme, to lahko rečemo, za meniha bi bilo škoda takšne postave in izgleda. In še ena stvar me je v bistvu presenetila, tip, to smo včer bila sestanku, tip je toliko strka moj ati. Tako da moški očitno lahko poskrbite zase v zrelih letih. Mislim, se tudi tvoj ati izgleda super za svoje leto.
0: No, sam vidiš.
1: Ne bi bila glih tako... Ne bi hotla, da moje prijateljce gleda, da imam jaz tako hudga fotra.
0: Veš, to je pa drugi zorni kot, ne? Ampak da, se da.
1: Ja, ampak očitno se da, no. In Matthew je nek dokaz za to.
0: Tako, ja, jaz ne vem. Jaz imam še cajt, nisem še v njegovih letih, tako da lahko še počasi poskrbim.
1: Ja, bo treba preskočiti še kakšno pivo, no,
0: ali, kaj pa rečem, recimo,
1: ali pa še več film od njega pogledati.
0: Ali pa recimo preskočiti poletno vstajanje sredi noči in delo so delovkami, ki so več na dopustu kot so službi.
1: Če pa polet je, logično, da sem na dopustu.
0: In to mi prinaša pol stres, stres prinaša debelost, to je vse povezano, Lara. Zradi tebe sem debel.
2: Tako dobra kot koktejl na plaži.
3: Lara in Istok. Danes v zjutranji kroniki.
4: Oj, Marjan, so že rezultati?
5: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
6: Ja, hvala.
5: Marjan.
4: Čak, kako je 21 cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne, zdaj ne.
4: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj, mi dva sva samo včeraj...
5: Ne, včeraj nismo več štel zdenka.
3: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
8: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
9: Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
10: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite Vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
14: Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si. It's gonna be a
16: good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu.
12: In vprašanje, kaj narobe?
19: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstop

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je utrinkov Augusta.
0: Več.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Ľubega in Mambo number 5.
1: Rádijská mríža Rádio Ena.
0: Lara, a te Lukej Bega.
2: Kaj čo ma?
0: Lukej Bega.
2: Lukej.
0: A te Lukej Bega.
2: No, ne vem, če me.
0: Te ne.
2: Ja.
0: To je bil Mambo number 5, to pa je Lara.
2: Ja, čez dan bo sicer deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha in pa, ko ste najbrž že sami zaznali, tudi temperature so se malo osvežile, od 24 pa do največ 31 stopinj bo danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Borut, beseda je tvoja.
6: Dobrodošli, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Je pa že zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo tam predvidoma do 30. septembra letos, obvoz za osebna in tovorna vozila pa je urejen in označen. Radar pa v Hrenovicah pri Postojni, pri Oštariji Bolk in v Pamečah pri Slovengradcu pri tovarni Meril omejitev 60 km na uro. Srečno pot!
1: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Dobro jutro šov!
0: 4 čez pol deseto, lep pozdrav vsem.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Mi da še vedno iščeva rešitev za današnje slabe ocene na internetu, torej kraj, ki ga pozna v svet, ampak mu marsikdo stisne samo eno zvezdico na Google oziroma TripAdvisorju.
2: Ja, in včasih so še kreativni pri oceni oziroma pri komentarjih. Ja. Treba povedati, Jeezy še ni bil v tem kraju.
0: Lara, tudi ne?
2: Ja.
0: Če vam to kaj pomaga, ja. Sigurno pa je bilo že en kup Slovencev, tako da v pravilen odgovor sploh ne dvomim. Nič 5-1-300-300. Če veste, kje losos brez priloge stane 30 evrov, pa potem se stoji v vrsti, da lahko naredite eno fotko nekih modrih kupol v sončnem zahodu. Borut, si predstavljaš približno, kje bi to bilo?
6: Naši južni sosedi?
0: Ne.
2: Ne, je pa je južno.
0: Je pa južno.
6: Če kaj ste losos? Kaj z lososom?
2: Losos je 30 evrov brez priloge, fulje gužva, velike stopnic in pa vsi se hoče slika zraven cerkva z modrimi kupolami.
0: Ja, pa sončne zahode.
6: Ja,
0: fotka.
6: Pa veš? Par južnih sosed niži.
2: Ja, tako.
6: Tokov imajo, a ne?
0: Ja, če ste vi ugotovili, nič 5-1, 300-300.

0: Beyoncé in Hello. 18 je do 10. Lepo zdrav, draga družba.
1: Živjo.
0: Počasi bova mikrofona in mešalko predala Matjažu Lovšetu in preden se mi da z Laro posloviva, moramo še razkriti, katera svetovno znana znamenitost oziroma tokrat destinacija dobi kar veliko ocen z eno samo zvezdico na spletu.
1: Tako ja, iščeva kraj, kjer se turisti pritožujejo, da lahko posnamejo fotografije modrih kupol, kjer losos brez priloge stane 30 evrov in ki mu nekateri pravijo samo nakupovalno središče na lepi lokaciji.
0: Ja, in v bistvu, da gledajo enako sonce kot tudi doma.
1: Ja.
0: Ne, tudi.
1: Je mogel biti drugo, očitno.
0: Ja, ne vem. Ja. Violeta, si ti ugotovila, kaj iščemo?
2: Ja, zato si kriv pa ti.
0: Zakaj?
2: Tiste tvojih 500 stopnic, 587 je izdalo, če ne bi vedela.
1: Aha, okay.
0: In sicer?
2: Santorini.
0: Ja, seveda, bravo, bravo. Predvidevam, Violeta, da si že bila na Santoriniju.
2: Ne.
0: A nisi bila?
1: Ne še.
0: Kako pa to veš?
2: Ne, nisem pa. Man določene stvari pač me zanimajo o destinacijah, malo tako, pač so tudi želje za naprej in tiste stopnice, v njih 300 ni šlo in pol ti poveš, da jih je 587 in nekje v ozadju mi je bilo, to je nekje v Grči in pol sem en čas plela in sem prišla do Santorinija s tistimi kupolami modrimi. Tako da neka povezava, ne vem, enostavno in pol sem pač napisala. Nisem niti pogooglala, niti nič, ker nimam niti časa, ne vem, pol, ne vem.
0: Ampak lej, verjetno so se toliko spustile temperature, da ti možgani zelo dobro laufajo.
1: Očitno, ja, bravo.
0: Bravo.
2: Ja, ne vem. malo me potovanje zanimajo, jaz je.
1: A pa si želiš iti na Santorini enkrat?
2: Ja, je želja. Ja, sem bila v Grčiji, ima bližje gor na Krfu, ampak ja, je tudi želja do Litka.
0: No, krasno, mi da ti želiva, da ga obiščeš čim prej.
1: Pa da ne boš plačala za losos 30 evrov.
0: Tako. Ja.
2: Ja.
0: Hvala, draga Violeta, tebi in vsem, ki ste pošiljali pravilne in tudi nepravilne odgovore. Še se bomo šli do konca poletja, kakšno tako igrico s temi slabimi ocenami.
2: Hvala vam za odličen program, ma celodnevni, res odlični ste, lepo nadomeščate. Ostale ekipe, ki so čez leto, čez poletje, je super program, lik tako.
0: No, me veseli. Res hvala.
1: Šefi, poslušate?
0: Ja. Mislim, da so šefi zdaj na sestanku, tako da ne prošujo. Lik zdaj ne poslušajo.
1: Bomo dali v Excel. Ja.
0: Bomo jih predvajali.
2: No, odlično, tako. Res je super.
0: Drži se, hvala lepa.
2: Enako.
0: Čau.
2: Živijo.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radija 1.
4: Lare in Istoka.
3: Več dobre glasbe.

0: to čarunijo Hathawaya iz 90-ih se Lara in Jeezy poslavljava.
1: Res je, lušno je bilo. Hvala vsem, da ste sodelovali za Viratek, pa za Santorini, res super ste.
0: Pa za tujce pojejo, milijone SMS-ov so dobila in res lepo, da uživamo skupaj. Tudi v poletu 2026 prihajalo še, žur se na Radio 1 nadaljuje, torka je še ogromno pred nami, bodte z nami. Čau.
1: Čau, čau.
2: Več
3: sproščene zabave.
2: Več
3: prijetne družbe.
2: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na godej Postojna. Radio 1 Portorož.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: V Telekomovem centru Koper vas čakamo sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
6: Vedno na boljše.
3: Telekom Slovenije.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
11: Zdaj naroči ograjo.
10: Kje pa?
11: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
12: Metrapan.si. Hitro uredi. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.

0: Poletie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države, sunki vetra so podirali drevesa.

0: Meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika drugod, velika požarna ogroženost naravnega okolja. Je pa neurje včeraj zvečer na Blejskem otoku ujelo 5 turistov na lesenih čolnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno, nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno. In za konec, če upokojenca sta staro cerkev spremenila v luksuzno bivališče. 70-letni nekdanji oblikovalec Jeff Bolan je z ženo Julie zapuščeno 160 let staro cerkev v Angliji kupil na dražbi za 175 tisoč funtov in je v 3 letih spremenil moderno počitniško hišo, danes vredno okoli 700 tisoč funtov. Prenova, ki je vključevala nov strop, temeljito osuševanje in obnovo strehe, je stala 370 tisoč funtov. Objekt pa je danes eden najbolje ocenjenih počitniških bivališč v regiji.
1: Delno jasno bo danes, popoldne in zvečer na severu še kakšna ploha, temperatura pa bodo od 24 do 31 na Primorskem. Jutri bo sončno, do 32 stopinj, v četrtek in petek pa znova nevihtno. Kar se tiče trenutnih temperatur, precej niže od včeraj, Celje in Ljubljana 18, Maribor 19, Čatež, Bogojina in Ptuj 20, Vrtojba 23, Koper 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Borut, kako pa na cestah?
4: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti proti Kopru tudi pred Postojno. In pa še radarji, ja, kar nekaj se jih je nabralo. Belkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, v Pamečah pri Slovengradcu so pri tovarni Meril in pa dober dan prek Murje.
5: Zdravo, jaz bi samo sporočila, da stoji Kadi pred Maksimusom v Črnilah pred Mursko Soboto.
4: Hvala lepa. Tudi pri gradu Borl so pri mostu natančneje smer Cirkulane in v Ljubljani na Dunajski cesti pri avtohiši smer Obvoznica. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše. Radio.
1: Ja, lep torek želim, no.
4: Dobar dan.
1: Jaz sem se ekstra zabavil danes dopoldne pri nas na firmi, ker zdaj se vračajo vsi z dopusta, zapustov in sem vsakega posebej šel pozdraviti.
0: Si pa imel dela?
1: Ja, veš kako je bilo fajn. Zdaj sem pa vsot v prednosti, ne?
8: Privoščljivec.
1: Smo samo še 319 dni do dopusta. Kaj pa to? Evo, upam, da ste tudi vi dobre volje. Če pa ne, če rabite kakšno posebno pesem, da vas pravim dobro voljo, dajte pisati na nič 51300. O plačah bomo kakšno rekli čez par minut.
8: Tebi bi lahko dal to običa, veš.
1: Kaj?
0: Veš kaj, jaz kar grem, ko boš v plačah, preden jokam.

Whistle, Florida, 15.60 je lep torek, voščim. Zdaj gremo k malo plačam. Večna tema med vsemi, ki hodimo v službo. Zdaj, vi veste, koliko ima plače vaš sodelovc? Ali pa še boljše, koliko ima vaš šef? Evropska zakonodaja se namreč spreminja v to smer, da bomo vsi vse vedeli. Torej, zaposleni od delodajalca lahko zahtevajo informacije o svoji ravni plačila ter o poprečnih ravneh plačil. Torej, razčlenjeno po spolu, za kategorijo zaposlitve, potem za tisto, koliko imajo ostali, ki upravljajo enako delo ali pa delo enake vrednosti. In dobiti moraš tudi kriterij, ki se uporablja za določanje plače, napredovanja in karierni razvoj. In delodajalec te bo moral ponovem zaposliti enkrat letno o tej pravici. To zdaj ne pomeni, da lahko zaposlen zahteva plačilno listo določenega sodelavca, ampak ti omogoči primerjavo s primerljivo skupino zaposlenih. Torej, lahko dobiš primerjavo, koliko ima pa to delovno mesto v povprečju plače ali kje sem jaz s to mojo plačo. Zanimivo, skratka, mi bi to morali imeti že do 7. junija 2026, vendar naša zakonodaja tega roka ni ujela, imamo osnutek in gre to naprej. To se pravi, to bo treba. Tudi recimo, če boste šli v novo službo, ne boste dolžni odgovoriti, koliko ste imeli plačo prej. Lahko boste pa, oziroma zahtevali pa boste lahko tudi, da bo povedal delodajalec že naprej, obeziroma že v oglasu bo morala biti plača za tisto delovno mesto. Skratka, zanimivo, ne? Zdaj, mene zanima, bi vi radi vedeli, koliko ima vaš sodelovc plače, koliko ima vaš šef plače. Pa predvsem, bi povedali svojo plačo. A nič petena, 300, 300.

0: postelja, jam plesnjakim flerti 20:10, lep torek voščim. Torej, plače naj bi bile zdaj bolj transparentne oziroma naj bi delodajalec moral podati več podatkov, kako ste plačani za svoje delovno mesto. In moje vprašanje je bilo, bi radi vedeli tudi plačo vašega šefa in velika večina hoče predvsem to zvedeti. Koliko ima šef plače? Hvala za SMS na nič pete na 300-300. Katero muziko rabite za danes? Pustimo zdaj šefe. Tomaš je napisal, ja, pri nas je šef nazaj z dopusta in itak se je začelo. Zdrž, Under Pressure pride naslednja, s katero ti lahko polepšam dan, pa mi napiši na nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Окна со добна куќа живљење. Певици на годеј из постојне. Певици ин алу ставно похиштво. Ластна производња, 10-летна гаранција, строковна монтажа ин занеслив сервис.
1: Певици на годеј постојна.
2: Delno jasno bo danes, popodne in zvečer pa na severu še kakšna ploha. Od 24 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut, kaj se dogaja na cestah?
6: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani odbiča proti Ivančni Gorici in na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Pazimo tudi, saj je krava zašla izven pašnika na cesti Povir Gorenje pri Divači. Bo pa tudi ta teden zaprta štajerska avtocesta v nočeh na sredo in četrtek med 22. in 5. uro proti Ljubljani med Vranskim in Blagovicom zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Radar pa Bevke je v Novem mestu na Drski pri Šparu, v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, pa v Črnelavcih pri Murski Soboti Sivkedi, tudi pri gradu Borl pri mostu so smer cirkulane, na stojalu radar na Igu pri Bovcu v coni 30 km na uro, v Ljubljani na Dunajski cesti pri avtohiši proti obvoznici in policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Prijetno pot še naprej.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Ja, lep torek, no, pol 11 je. Šibam z vami proti malci, z dobro muziko, da bo šlo lažje na šihtu. Lidija pravi El Emilia Rodrigo, oziroma Olivia Rodrigo je. Drop Dead. Ne dobesedno, prosim, lepo. Seveda ti pomagam tudi tebi z najljubšo pesmijo, da malo pozabiš na te težave in živčnost. Nič pet ena, 300, 300, berem vaše SMS-e.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fajno.
0: Najboljši glas.

0: Summer je pela Taylor Swift, nič ni cruel. Summer je prav zakon, torej poletje je zakon, sploh če pridemo do vas z nagradami.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Tudi danes prišibamo k vam in sicer prav specifično Rogaška in okolica je v igri. Torej, če ste tam nekje, nas poslušate, obvezno mi pošljete zdaj takoj SMS. Rogaška in okolica. Napišite samo točno lokacijo, ker dokaz, da me poslušate, je to, da ste tole slišali, zato pošljete SMS na nič 51 300 300. Pošljete zdaj, mi pridemo do vas. Cel kup nagrad je v tem paketu, tudi nutrino prigrizki. Zdaj je ura 15 do 11, vem, da je začelo malo kruliti po želodcu, tako da vas nahranimo s temi prigrizki svežega sadja pa zelenjave, tako da lahko ta ne bo več problem. Rogaška in okolica, javite se na nič 51 300 300. Jutri šibamo v Cerkanco.
3: Hvala Radia 1 za darilo, bili smo ga veseli. Zahvaljujemo se tudi Loteriji Slovenije. Sem pa Nina in prihajam iz Idrije.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Vse bi vam pripeljali tudi pohan ser, ampak, a veš, mora biti svešče, ni to. Firework, Katy Perry, naslednje.

0: Firework, Katy Perry, 11 je do 11, jaz voščim lep torek, pomagam vam delati z vašo muziko. Veliko vas je po dopustu, vidim, da je tale travma, ko je treba nazaj na šiht in veš, da je vsega konec kar velika, ampak bomo tudi šli čez tole brez skrbi. Tomaš, tukaj tvoja pesem. Michael Jackson, zate, da pomagam. Naslednja, katero rabiš ti, mi pa napišeš na nič petena. 300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
3: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Radio 1 Portorož.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Najste je, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogen trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Na območju Zadra pa so 4 osumljenci delno priznali, da so namerno povzročili požare. Sumijo jih, da so v petek in soboto suho travo ob cestah zažigali z ožigalnikom. Požari pa naj bi izbruhnili na 10 lokacijah. Sodnik jim je odredil 1 mesec pripora. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje, lahko pa ga prekvalificirajo tudi v terorizem. Gre sicer za 3 hrvaške državljane srbske narodnosti in 33-letno Poljakinjo, ki je dekle enega od njih. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasleduje.

0: Pegom se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot leto dni napadeni vsaj trije influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Delno jasno bo danes popovdne in zvečer na severu še kakšna ploha, kar se temperatur tiče od 24 do 31. Jutri sončen dan od 26 do 32, v četrtek in petek pa znova nevihtno. Trenutno Celje in Ljubljana 20, Maribor, Dolenjske Toplice in Brežice 21, Semič 24, Vipava 25, v Piranu 27 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Gremo na ceste. Borut, kaj se dogaja?
6: Evo, ravno kar se je zgodila prometna nesreča, jo vnašam na dolenjski avtocesti A2 in sicer med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod, sporočate v smeri Ljubljane. Previdno prosim. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Če ste preslišali, že je zaprt most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, obvozi so urejeni in označeni, tako za osebna kot tovorna vozila, zapora pa bo tam predvidoma do 30. septembra letos. Radar pa v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki smer Jezersko, pa na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in pa policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Prijetno pot!
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: 1. 4 čez 11, lep torek vsem. Pomagam vam v službi. Melita pravi, da pogreša eno pesem. Pogreša tole. Jeruzalema, Master KG. Malce poletnih ritmov, da bomo lažje delali. Hvala Melita, hvala tudi ostalim, ki boste še poslali SMS na 051 300.

Fever Dream, Alex Warren, tole Enka, Lušeti, vrtim najboljšo muziko, 14.11, kar se tiče ure, in zdaj gremo malo na ceste. Radarski rekorderji so zdaj v igri. Zdaj, poročali smo že o enem radarju v Italiji, ki je pobral norih 3 milijone evrov kazni v enem samem letu, ampak to je daleč od rekorda. Po mojem ga držijo Španci, v bližino Valencije je radar na avtocesti A7, tam blizu mesta, ki je v lanskem letu zaznal 90.766 prekoračitev hitrosti. A veste, kakšna cifra bila to na koncu? 18,9 milijonov evrov kazni. Wow! In zdaj, to ravno pri nas, ko se inštalira novo sekcijsko merjenje hitrosti, bo prav zanimiva statistika, kaj bo naredilo to. We weren't born to follow, Bon Jovi, če ste na poti. Srečno!

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1.

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrinolab,
1: Fontana piv zeleno zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.

0: Pite Weber žarim pred pasnik Autokrka.
1: Come on!
2: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: In Matjaž Lovše.
14: Od 10 do 2.
15: Še več dobre glasbe.

0: Rádio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: Rok na sodobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na Godej, Postojna.
2: Ja, torej danes bo delno jasno, popoldan in zvečer na severu kakšna ploha, temperature pa bodo od 24 do 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa bolj spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Škoda, nič 80 19 41.
2: Boroti, kaj posebnega na cestah?
7: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji Štajerska avtocesta v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani odbiča do Ivančne Gorice, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. In pa še radar, bela Škoda v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji, v Tupaličah pri predvoru so pri bencinski črpalki smer Jezersko in v Hrastniku pri kemični tovarni. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55. Varno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Pol dvanajstih je dober tek, če je slučajno že malca. Dobrodošli nazaj po dopustih. V službi pomagam pa z dobro muziko. Vi jo izberete. Vorenc piše na nič 51 300 300. On bi si dar to, zakaj pa ne. Be mašina.

0: A vira dneva.
1: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
2: In kaj je Aviratek? Taka športna dogodivščina, kjer je 8-kilometrska proga, 20 zabavnih ovir in tam moraš zmagati v bistvu sam proti sebi. Ne? Zraven se ekstra dobro zabavaš, kako se ne boš zabaval, ko bo pa šef naše ekipe Radia 1 Miha Deželak. Zdaj, kako se prijavite? Z SMS-om. Napišete Aviratek in vaše podatke na 051-300-300. In potem vas pokličemo. Kakšne ovire morate premagati preko telefona?
3: Naštej zdaj 4 vrste zelenjave, ki se začnejo na zadnjo črko besede Aviratek.
4: Torej na...
3: K.
4: K.
5: Korenček?
3: Ja.
4: Ja, evo.
5: Ja, ja, ja. Krompir?
3: Ja.
5: Pa kolaraba?
3: Ja.
5: Pa.
3: Uložene?
5: Kumarice.
3: Yeah! Ja, dobro. Mislim, se bi ti priznali tudi, če bi rekel kbuča ali pa k-solata, veš.
2: Evo, Boštjan, nov član ekipe Mihe Deželaka, zdaj čakamo še tebe. Napiši Aviratek, pa svoje podatke na 051-300-300. Vsaka prijava pomaga junakom tretjega nadstropja, tako da tukaj je tudi dobrodelna nota, več pa na aviratek.si.
0: Mašto.
1: Avira dneva, samo na Radio 1. Najbolj nortih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: Nothing else matters, Metallica, ne se sekirati preveč. Torek je 11 do 12, tole prihaja. Da vam pošle malo pozitive, kjerkoli nas že poslušate. Lep torek.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund narazen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Radio 1 Portorož. V Telekomovem centru Koper vas čakamo s sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
4: Vedno na boljše.
1: Telekom Slovenije.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
7: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
6: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
7: Endovital.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
9: Zdaj naroči ograjo.
8: Kje pa?
9: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
10: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: 6. augusta.
1: Ura je 12.
0: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekulan. Več kot 11 tisoč ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdanji vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. Štirje osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Gre za 3 Hrvate, stare med 42 in 46 let, ter 33-letno Poljakinjo. Preiskovalci pravijo, da je četverica požare načrtovala in jih skupaj zanetila na 10 lokacijah, med drugim s prižiganjem suhe trave ob cesti. Osumljenci so na zaslišanju požige priznali. Pri nekaterih so našli tudi orožje. Policija pa zdaj pregleduje njihove telefone, da bi ugotovila, kaj je bil njihov motiv in ali so se za požige vnaprej dogovarjali. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
1: Delno jasno danes, popoldne in zvečer na severu tudi kakšna ploha. Od 24 do 31 stopinj bomo imeli jutri, še en sončen dan, v četrtek in petek pa bolj kot ne nevihtno. Temperature ob 12 pa Celje, Ljubljana, Maribor in Litija 22, Brežice, Hodoš in Majšperk 23, Novo mesto 24, Črnomelj 27.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Borut, na cestah?
4: Iz cestnega vidika pa sledeča situacija. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Prometna nesreča

0: priča tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med razcepom za Dobrova in priključkom Tomačevo, pa še ena nesreča na cesti Kamnik-Domžale na Rodici, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa ostajajo Štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Koper na posameznih odsekih Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Zadnja dva, Bela Škoda v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji in tudi v Hrastniku so pri kemični tovarni. Nič 80-22-55, srečno pot.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
3: Gremo v torkovo popovdne, bomo oddelali skupaj tudi današnji dan, ne glede na težave, ki nam jih vrže, in Živa in Zarja. Prijateljci, poslušate Radio 1 in sta si zaželeli Tedja Swimsa. Gremo v tole popovdne z vašo glasbo, katero rabiš ti, da bo lepši dan, mi napišeš na 051 300 300.

0: Don't worry, ja včasih se treba zresetirati, da se človek ne sekira preveč za neumnosti. 12 čez 12 to je. Danes imamo enega rojstnega dnevnika. Mihael Holbrook Penniman Jr. Živ boh ne ve, kdo to je. Je tako, ampak je pa britansko-libanonski pevc.
1: Poznamo ga kot Mika.
0: Mika, ki ima Grace Kelly, pa danes bom zavrtel njegovo Relax. Take it easy, ker to je moje sporočilo za vas. Mimo grede tudi sodniku X-Factor Italija, pa The Voice France je nastopil. Skratka, je priden, tudi po tem hitu, ki ga je imel daljnega 2006.

0: 43 ima danes Mika, to je bila njegova relax, take it easy. Še eno pozitivno imam na nadaljevanju. Kitarski virtuoz Carlos Santana skupaj z Michelle Branch, The Game of Love. Katero pesem rabiš ti, da bo šlo lažje danes, mi pa napišite, ne, nič petena, 300, 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na DZS.si ali v najbližji trgovini DZS.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godeji spostojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godeji spostojna.
2: Ja, danes delno jasno, popoldne in zvečer na severu tudi kakšna ploha, temperature pa od 24 do 31, jutri sonce do 32 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut, kaj je težav na cestah?
5: Prometna nesreča še vedno nekoliko ovira promet na cesti Kamnik Domžale na Rodici, promet pa tam urejen izmenično enosmerno in tudi zastoji so z nami, pozdrav tja, če čakate na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Brezovici in na to še med Uncem in počivališčem Rauber Komanda, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih Lesce, Bled in Bohinjska Bistrica, Bled. In pa radar, sporočili ste ga v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. Varno pot še naprej.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Martina mi je poslala prav sliko, da ima pohan ser za malco, mislim. Najlažje me podkole jezit v službi, ne? Dobar tek voščim, privoščci maksimalno. Offenbach pride zdaj, kar se glasbe tiče in Overdrive.

0: je popolno poletje.
1: Čivam, berem, grem na morje.
2: Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Radio 1.

0: Alvaro Soler in Sofia, 19 manjka do enih, lep torek vsem, še vedno smo v poletju, še vedno je ogromno ljudi na dopustu, še vedno je sonce pa morje, verjetno najbolj aktualna tema. Jaz imam recimo še 320 približno dni do dopusta. No, ko smo pri počitnicah, pa je Iztok v Dobrojutro šovu našo eno poletno obarvano novičko, gre pa nekako odkola.
1: Berem, da na Maldivih obstaja kar 140 doživeti, ki nudijo selfije z morskim psom. Okay. Baje, da na Maldivih beležijo tudi večje število ugrizov morskega psa.
2: Ampak ti dve novici sigura nista povezani.
1: Seveda ne, nikakor. No, če za koga to ni dovolj adrenalina, lahko greš v kletko s tigri ali pa se namaže z medom in grepeš po kočevskem gozdu. Fotke bodo vrhunske. Lara, ti bi šla delati selfije z morskimi psi?
2: Mislim, na Maldivih mogoče, zaradi ja. Imajo te posebne vrste, ko so vegetarijanci, a nitko.
1: Mislim, sej, ukazi so enaki, pes je pes. Sedi, lezi, prostor.
2: Sigurno,
1: edino
2: ja.
1: Ne smeš mu reči k nogi, ker pol naredi.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: How You Remind Me, Nickelback, še ena pesem, ki vam je ekstra všeč, pride v nadaljevanju in to je Alex Warren. You're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to the dead and buried? Ordinary, 14 minut manjka do enih. Novice, potem pa v nadaljevanju, potem v naslednji uri o tem, kaj bo s trgovinam ob nedeljah.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia

0: Market.
1: Enkino Super Poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
2: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Portorož.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V Telekomovem centru Koper vas čakamo s sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
5: Vedno na boljše.
4: Telekom Slovenije.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Floki! Majda, pa si je spet pobegnul.
9: Zdaj naroči ograjo.
8: Kje pa?
9: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
10: Metrapan.si. Hitro uredi.
11: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Kiss.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Ura je ena, dobro dan.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. Poslanec SDS Žan Mahnič medtem zaradi sumov o povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z rusko vohunsko mrežo od vlade zahteva ukrepanje. Predlaga, da Sova, vojaška obveščevalna služba in drugi pristojni organi predsednici ter njenemu uradu do nadaljnega ne bi več pošiljali obveščevalnih in varnostnih poročil. Mahnič želi tudi protiobveščevalno preverjanje njenih potovanj v Rusijo ter stikov nje in ljudi iz njenega kroga. Iz urada predsednice so se odzvali ostro, njen govorec Nejc Šporin je Mahniča obtožil, da laže. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ja, danes nevihte popoldne oziroma zvečer na severu države. Temperature bodo od 24 do 31. Jutri sončen dan, v četrtek in petek pa se vračajo nevihte. Trenutno Kamnik 20 stopinj, Maribor, Polzela in Ruše 23, Ljubljana 24, Črnomelj 27, Ajdoščina in Portorož pa 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Borut, kaj je težav na cestah?
9: Zastoj, težava. Čakajo vas na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in počivališčem Ravber Komanda, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinska Bistrica Bled. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila v Šenčurju, v krožišču pri Juriju nastal je zastoj. Je pa od danes naprej zaprt most čez reko Savo v Zagorju.

0: ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma do konca septembra letos, obvozi tako za osebna kot tovorna vozila pa so urejeni. In še modri. Na cesti Ivančna Gorica, Raduhova vas pri Kegelčku, a blast, kot pravite po domače, je tam radar Črn Berlingo v Stopšah pri Grobelnem nasproti Ahaca in pa v Grobelnem tudi pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Ko bo še kje, a blast, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
3: Radio 1. A zdaj boš tako policaj glicel, a blast?
0: Ja, tako pravijo. Tlele mi je domačin rekel, da na Ivančni Gorici v tem koncu pravijo a blast.
3: A blast me je ustavila.
0: A blast me je ustavila.
3: Upam, da ne, no. Po omejitvah pa titek ne morejo nič. Tako da srečno sejo na poti. Lep pozdrav tudi sem policistom.
0: Zajemo. In policistkam.
3: In policistka. Opravljajte svoje delo. To je to, vse nimate kaj. Suicide Blonde naslednja. Z dobro muziko ti pomagam delati. In Excess.

We will rock you, Queenie. Evo, to poslušate Radio 1. Imam eno zanimivo novico, sicer z Nemčije prihaja tale. Tam spet razmišljajo, da bi pri njih lahko trgovine obratovale ob nedeljah. Oni imajo podobni sistem kot mi, to spravi, v nedelji je vse zaprto, nedeljski počitek je pri njih ustavno zaščiten, ampak trgovinska združenja zdaj temu nasprotujejo. Zakaj? Padajoča prodaja, vzpon spletnih trgovcev, potreba po oživitev mestnih središč ob koncih tedna. Zdaj, medtem ko gostinski lokali, kinematografi, muzeji, bencinske črpalke in pa številna podjetja v nedeljo lahko poslujejo, trgovini na drobno je pa prepovedana in na račun tega pravijo, da jim pada promet in prodaja in vse skupaj. Ampak jaz malo razmišljam, ne? Če ti zmanjka denarja v soboto, pa verjetno tega še prej, ja, tudi nedelja ti ne pomaga, če bo vse skupaj odprto. Tako da, ne vem, bom pa zavrtel eno staro pesem iz 80-ih, ki je na to temo. Geier Sturzflug in bruto socialprodukt.

0: Bruto socialprodukt iz nekih drugih časov, iz 80-ih. Mimo grede, če vam je všeč ta glasba, morate nujno sprobati Radio 180. Tam imamo samo to glasbo. 20 minut čez eno je lep torek.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
2: Enkino super poletje ti prinašajo
5: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
6: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
7: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
8: Kozel 00, intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem, priljubljen po vsem svetu. Kozel 00, poskusi ga.
9: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
11: Odeje, odeja iz odeja. Za ideje obišči odeja.si.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
20: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera i druge. Snižene se ka 30% pri kupu nad 50 euro. moje-liče.si, na Splitu ali uživo u optikah.
1: Torej danes kar večinoma jasno vreme, le popoldan in zvečer na severu še kakšna ploha. Od 24 do 31 stopinj bomo imeli. Tudi jutri sončen dan, v četrtek in petek pa nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, SEAT, nič 80, 19, 40.
1: Kako je na cestah, Borut?
6: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenski avtocesti se gnečimo proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na cesti Lesce-Bled ni nič drugače. Prometna nesreča pa promet ovira v Šenčurju, v krožišču pri Juriju, tam tudi nekaj gneče. Radar pa na stojalu v Šrangi pri Mirni Peči pod tablo Jablan, pa na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, v Goričici pri Šentjurju, smer Proseniško, pa tudi v Trnovcu pri Dramljah, pa v Dolah pri Dramljah in še v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Ko bo še karkoli novega, popodanski pomočnik vaš bo Igor Kukovec. Srečno pot!
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: O požarih v avtu bomo govorili čez par minut, ampak še prej pa bom z enim poletnim hitom tem tega poletja, Bibi Rexa in Fadeless.

Azi za mečera, 18 minut manjka do druge ure. Lep torek. Zdaj, mi smo iz takujšega ven, kar se tiče temperature, ampak še vedno pa se vam lahko zgodi en tak poseben primer užiga avtomobila in kaj ga lahko povzroči. Tako, precej ne bi rekel na prvo žogo, da se lahko kaj tazga zgodi, ampak plastenka vode lahko. In enemu Američanu se je to zgodilo, točno to. Med odmorom za malco je pustil to eno plastenko na sedežu in on je šel ven in vidi, da se z avta nekaj kadi. Šel pogledat, kaj se dogaja, in je videl, da so dejansko sončni žarki sijali čez plastenko. V bistvu je postala plastenka vode kot ena konveksna leča, je usmerila svetlobo na sedež in sedež se je začel žgati. Mislim, res, da je možnost za to majhna, ampak se veste, kaj pravi Murphy. Če obstaja možnost, da bo šlo kaj narobe, potem bo narobe to šlo. In če kaj ne rabimo, potem ne rabimo tega. Belinda Carlisle, Heaven is a place on

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Samo še 13 manjka do druge ure, novice in potem pa se začne popodanski šov z Meškom in Pintarjem. Lepo popovdne.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
4: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
4: Maja Ziharja.
2: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
1: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio 1 Portorož.
1: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Kot je in Kimbra. Lepo pozdravljeni, kolega Pintar. Ja, pa kaj, še tri dni, če odšteješ še ta dan.
1: Pa gremo nazaj.
0: Pa gremo nazaj, petke pa svetke, ne?
1: Zdaj vem, kaj je svetek.
0: No, zdaj pa veš, no. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura 2. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivolucka je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje. Iz urada predsednice pa odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od 4 pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. 3 so že našli, eden je umrl, za 4. pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja. Potres z magnitudo 7,4, ki je prejšnji teden prizadel Kolumbijo, pa je povzročil za približno 8,3 milijarde evrov škode. Umrlo je najmanj 289 ljudi, več kot 4000 je poškodovanih, okoli 140 ljudi pa še vedno pogrešajo. Uničenih je več kot 27 tisoč domov, zato je kolumbijski predsednik Ameriko zaprosil za začasno odpravo visokih carin na kolumbijske izdelke.
0: Najlepša hvala, Ula.
1: Torek na jugu večinoma sončen, na severu kakšen oblak več, tudi s kakšno ploho, jutri sončno povsod s temperaturami od 27 do 33 čez dan. V tem trenutku pa Kamnik 22, Maribor Velenje 23, Vržej Ljubljana 25, Črnomelj Portorož 29, v Vajdošnji okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: In vaš najboljši sopotnik, Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav, živijo zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara vozila. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici in na cesti Lesce, Bled. Prometna nesreča ovira prometu v Šenčurju, krožišču pri Juriju, tam je nastal zastoj. In še nekaj radarje opaženih. Na Šrangi pri Mirni Peči pod tablo za Jablan, pa v Goričici pri Šentjurju, smer Proseniško, v Trnovcu pri Dramljah in v Dolah, prav tako pri Dramljah. To je to, srečno in varno pot.
7: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso. Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj chill.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 2:04, Meško in Pintar. Odštevamo do konca šihta skupaj z vsemi vami in odštevamo tudi do konca tedna, ko se zaključi najna, bomo rekli, popodanska štirtedenska smena in se vrne tudi Robert Roška.

0: vse do petka, do šestih nam dolg čas sigurno ne bo, dame in gospodje, glasbeno zakladnico odpiramo tudi danes, seveda najdemo pivsko novico in tudi poletni nasvet Matica Meška.
1: Ja, nažalost. Ja, točno tako. No, jaz pa vam razkrijem tudi, kam greva jaz in Pintar meriti hitrost skupaj s policisti v četrtek. Jaz vem, naša urednica ve, naši šefi vejo, samo Pintar še ne ve.
0: Ja, točno to, ja.
1: Pojasnim že po dveh, bajda bo potreboval tudi Pintar vašo pomoč na nič pete na 300.
0: A me ne more biti strah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tako.

0: So še kdaj spravkar na Radiu Ena Meška in Finter sva tukaj, drage dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. V tem tednu torej ostajava tukaj, glede na to, da se prevešamo tudi že proti septembru in začenja se šola in nova sezona in vse, kar pride s tem. Včeraj smo že začeli nekako temo glede začetka šole. Čez točno 14 dni se torej začenja novo šolsko leto. Alpa.
1: Tako, pa si zamoril šolanje predčasno, bravo kolega.
0: No tako, od najnih osnovnih šol je sicer minilo že ohoho let, ampak se pa pred 1. septembrom mi na radio vedno znova radio vračamo v šole, kot tudi pred šole, vedno. Ne?
1: Zdaj, včeraj si rekel, da bova spet šla v akcijo merjene hitrosti pred začetkom šolskega leta, ko to počnemo že mnoga leta. Lani so bila recimo v Novi Gorici, merila hitrost Novogoričanov, ki so bili zelo pridni vozniki, kolikor se spomnim.
0: Ja, to je bilo lani.
1: Ja.
0: No, zdaj pa midva greva merit hitrost že ta četrtek. Vsak dan bo eden od naših voditeljev meril hitrost na drugačni lokaciji po Sloveniji. Jaz sem se zmenil z našimi šefi, oni so se zmenili s policisti, da gremo letos meriti na eno lokacijo po Sloveniji, ki jo ima naš Rok Pintar specifično rad. Ironično seveda govorim, ne?
1: Ne vem, kjer kraj men za let ne bi bil pogod. Ne vem, ne razumem.
0: A ti dam namik?
1: Ja, dej.
0: Radio 1 bo šel ta teden v tiste konce kar dvakrat.
1: Kaj je s tem, kam vse mi gremo?
0: Ja no, gremo, pa mar si kam mi gremo zdaj. Ampak zdaj sem, glej, se imaš namig, da ti ta, če ti od vseh krajev Slovenije ti ta je ti je mogoče najmanj všečno. Sam to razmisli zdaj. Vsi, ki naj poznate, vsaj malo morda veste, da ima Rok Pintar v Sloveniji kraj, ki ga nima rad. Če veste, kam greva midva meriti hitrost ta četrtek, ali pa mogoče tudi ne veste, pa mogoče sem želite ogibati nič pet, 1-300-300, lahko zapišete odgovor, najlepša hvala, jaz bi sam rekel, da pač bo kar veselje. No.
1: Jaz bi sam rad pojasnil, da želak ne mara jesenic, jaz ti vam zelo rad.
0: To je rekel jesenice.
1: Ja ne vem, ugibam,
0: ne
1: vem, pojma.
0: Nismo tak daleč.
1: A ja, bližje kot jesenice?
0: Ja.
1: Ljubljana.
0: Daj brez
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: vsak čas bo, točno tako, vsak čas bo november, december in te bo draga vlekla na koncert Žana Serčiča.
1: In to na kongresni trg in bomo peli snežinki in pili snežinki.
0: Vsak čas. Meška in Pinter so tukaj, znova gremo v okviru naše preventivne akcije pred začetkom šole meriti hitrost nekam po Sloveniji, predvsem pred šole. Da malo opozorimo, ne? Šolari se vračajo, noge z gasa, sploh koli šol. Jaz sem letos izbiro kraja izjemno zadovoljen, kolega Pinter nekoliko manj.
1: Pa zakaj misliš, da jaz smo omen? Jaz ne vem, v kjer kraj gremo, Meško ve, šefi vejo, sam jaz.
0: Zdaj gremo v kraj, do katerega si ti skozi leta se mi zdi, da razvijal in razvijal zelo zapleten odnos.
1: Kaj, a sem jim jaz kaj naredil?
0: Ti njim po mojem ne, oni tebi očitno ja, ker kadarkoli jih mi omenimo, imamo občutek, da bi ti naraja rampo postavil ob hodu v ta zelo glasni kraj. Imamo že nekaj SMS-ov na nič, 5-1-300-300, ne, ni na Primorskem, nikjer na Primorskem, sploh ne vem, sem ti nikoli nisi imel nekega zapletenega odnosa s Primorskem.
1: Niti malo, jaz imam Primorce zelo, zelo rad, eden od mojih najboljših prijateljev je poročen s Primorko, živi tam, super konci.
0: Okej, no dobro, ne, se veš, običajno so tisti, kaj so najbližje, so ti lahko največji sovražnik.
1: Jaz imam železnike zelo rad, tako da prosim.
0: Ne, se nisem, no. Dajte vi napisati, nič 5-1-300-300, Ljubljana si je rekel, to pomeni, da očitno imaš nekaj proti Ljubljani,
1: ja, ne,
0: proti
1: pač,
0: mestu, ki ti daje kruh. Ne, drugač pa danes ugibaš ti in ugibali bodo poslušalci. Pinter ne vidi SMS-o, če veste, kater kraj bo letos gostil našo akcijo merjena hitrosti pred 1. septembrom z našim Rokom Pinterjem na čelu, nič 5-1-300-300 vsak čas. Pa še kak namik ti dam, no, da ne bo tok težko. No. Michael Jackson na poti, Billie Jean,
1: še prav Ljubljana.
0: Ne, ni Ljubljana.
2: Budilka,
0: no.
2: Ugasnjena,
3: gneča,
2: mimo,
3: polita kava,
2: ajoj, urejeno, z narobe obrnjeno majico.
3: Maš to, zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
2: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
3: Avira dneva, naj te nobena Avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tik za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
4: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
5: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
2: Miller.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Kemoplast, svet talnih oblog.
19: Popolno poletje.
20: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.

0: Niko Santos, All Time High, to je radio ena minuta čez pred pol tretjo. Srečno pot domov, drage dame, spoštovani gospodje. Meško in Pintar tukaj ostava do šestih.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Na jugu danes dokaj sončno, na severu bolj oblačno, tudi s kakšno ploho, jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Igor, na poti.
7: Na poti je zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara vozila, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje je pneumatika na vozišču. Zastoji na štajerski avtocesti ostaje v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani odbiča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce, Bled. Ste pa tudi en radar opazili v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno in varno na poti.
3: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Pol treh, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobre novice prinašava že po dveh.
4: Bencin ni šel gor.
0: To je sanja, da bencin ni šel gor, ne?
4: Ta teden bo pivo za ston.
0: Ja, mislim, bo to boš ti povedal v pivski novici, koliko jaz vem, ti si bolj na tekočem.
4: Gargamel je šel v penzijo.
0: Da bi le, ker še včeraj bil tu. Eno zanimivo novico imamo po dveh, novico, ki jo bomo skoraj odobravali kot... Se mi zdi, da čisto vsi Slovenci, skoraj. Res,
4: skoraj.
0: Da jo bomo...
4: Ambitva jo bova.
0: Ja, bova, čez par minut.

0: Fugees, pravkar na Radiu 1 Meško in Pintar so tukaj. Zdaj pa pozor, drage dame, spoštovani gospodje. Novica, ki bo zatresla Slovenijo. Notranji minister Franci Matos je napovedoval, da bodo upravne enote ob torkih in sredah odprte vse do 19. ure.
1: Kaj, ja, pa.
0: Pa to, kaj pa to, no? Pa to ne more verjeti.
1: Končno, se pravi... Prideš lahko ja pač po službi.
0: Ja, ampak...
1: Aha.
0: Počakaj, ampak ne bodo delali več, samo kasneje bodo pač začeli z delom zjutraj.
1: Se ve.
0: Torej, če si ti na primer zdaj ob 8 zjutraj prišel na upravno enoto in si čakal 1 uro, boš zdaj pač po novem ob 9 zjutraj čakal 1 uro.
1: Le, še vse in mislim, da nas je velik, ker nam bo to pač preprosto prišlo prav. Da še zmeri boš, da je del odprt, pa se zjutri poznajo.
0: Absolutno se strinjam.
1: No, tako
0: pravim. Koliko se jaz spomnim, se je bilo do zdaj vedno bilo treba jemati dopust, če si imel kaj za urejati. Pa že tisto sredo, ko so delali do 5, pridem tja, pa bi skor zaprla vrata pred očmi. Tak da...
1: Pridem, tale Matos, no to
0: moramo kar reči. To je res, ampak,
1: kar se tiče upravnih enot, jaz mislim, da kakšne hude razlike ne bo od zdaj, recimo.
0: A mislim.
2: Ja, šta je prav, ja? Ja kaj, a izpolnem nega pa jest? Ja, ja prosim, pete tole spomen pa potrdet. Ja. Ter kakšno vneč pete stran. Velike tiskane prosim. Kje pa žik uradne v sebe?
0: Tako ne. Še vedno bo, vse bo.
1: Še vedno bomo obrazce na robe izpolnjevali in jaz bom še vedno zamudeno pravne enote. To če bo 24 tedem odprta.
0: To je tako moja nekdanja pošta, kaj je bila. Tam se veš, ko sva bila. Dopoldne je delala za 3 ure, pa popoldne za 2 uri. Pa vidim, da dela od 15 do 17, pa grem jaz prej iz šihta, pa pridem o 5 tja, pa gledam na vrati, gospa zaklepa, pravi, ne gospod, danes je pa torek, danes pa delam od 14 do 16. Lahko pa jutri prijete, ampak sam dopoldne, ker popoldne smo zaprti. Zdaj mi zdi, da prav loterija, prav trofim, prej trofim kot pa urnik od pošteno. Da če slučajno posluša, kak poštni uslužbenec. Pri naši direktorci prej sestanek dobiš, kot na pošti trofiš ura.
1: Tok hudopani.
0: Nova je, nova.
1: Tok hudopani.
3: Sveže.

0: Halloween.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
0: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe. Spaljare.

0: disko.
1: To je Radio 1.15 do 3, Meškan Pinter so tukaj. Danes še naprej diskutiramo o tem, kam bova šla skupaj s Pinterjem meriti hitrost. Se zdaj pred začetkom 1. septembra je treba pa zmeriti, pa malce, veš, podučiti, se vsi pozabimo ja, malo.
0: Čakaj malo, čez točno dva tedna se začne novo šolsko leto, otroci skrajni se vračajo čas. V šole, skrajni čas, da začnemo gledati spet na to, lej.
1: Absolutno pravilno je, glej, lani sva bila v Novi Gorici, kje bo pa letos, to je glavno vprašanje, ki ga danes zastavljava tudi vam na nič, peta na 300.
0: In?
1: Ja, je rekel Marko, da bi bila to okolica Maribora, zato ker od tam sem jaz. In to bi ti...
0: Ne, velika razlika je, da ne maram tebe ali pa Maribora, to je velika razlika.
1: A ja, drugače, ja, se ne vem, se niste bili pri Roku Pintarju doma v njegovi spalnici, kjer je posteljnina NK Maribor, kar je nekaj najbolj ironično gorenskega, ne gorenskega v njegovi spalnici. A, zdaj sem pa povedal svoje, ne?
0: Kaj še bolj ironično?
1: Kaj?
0: To posteljnino mi je kupila bivša tašča.
1: No, lepo. Skratka, kam pa greva mi dva z Rokom Pinterjem za res? Ne, ni okolica Maribora, nič 5-1-300-300, SMS-u ali pa na WhatsApp ali pa na Viberju lahko zapišete. Še naprej,
0: da pojasniva, jaz ne vem. In pa je še to naprej. En kraj, ki meni osebno ni najbolj priljubljen. In meni se sanje nekam greva.
1: Pa mislim, da se bo vam prej sanjalo. Na nič 5-1-300-300, dajte zapisati, čez par minut.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radio

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
2: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
1: Radio 1 Portorož.

0: Pridruži Ubovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Če nimate blage veze o tem, kaj se je danes kaj dogajalo doma in po svetu, čez 20 sekund izveste čisto vse.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez troškov in izkoristite super ugodnosti, ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 3, lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Gre za pobudo nekdanjega vidnega člana SDS, Mihe Brejca, ki je sprva želel zbrati 10 tisoč podpisov, zdaj pa napoveduje, da bo akcijo nadaljeval vse do prve naslednje seje državnega zbora. Brejc Stevanoviču očita, da pri vodenju parlamenta ne spoštuje ustave. Ob peticiji zahteva tudi, da bi državni zbor ustanovil preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Po njegovih navedbah naj bi bila pri obravnavi te zadeve kršena ustava, saj je bila možnost ustanovitve komisije že večkrat blokirana. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Zdaj pa v Slovensko Bistrico, kjer zaradi izliva fekalne vode v potok Bistrica beležijo množičen pogin rib. Kanalizacijo so namreč zamašili odpadki. Odgovornost je že prevzelo tamkajšnje komunalno podjetje, tudi cevi so že očistili. Zdaj čakajo še na analizo vode in napovedujejo ukrepe za ponovno naselitev rib. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Čez danes se deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer predvsem na severu možna kakšna posamezna ploha. Jutri večinoma sončno povsod z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. V tem trenutku Slovengradec 21, Maribor Velenje 24, Ljubljana Koper 27, Semič 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Igor.
9: Ko pa je plus zdaj tole, ha?
8: To pa je bila napoved.
9: Predmeti na vozišču so to na Podravski avtocesti A4 proti Gruškovju med priključkoma Lancova vas in Podlehnik in na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Na tej avtocesti v obe smeri tudi zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in na cesti Lesce Bled. Poleg zastojev pa še radar v Hrastovici pri Mokronogu. To je to, srečno, varno in previdno.
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. S tabo sta poletna Meško in Pintar. Radio
0: 1. 4 minute, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Imamo še mi veliko stvari za obdelati do 4. Zjutranja kronika pri

0: Ide, malce spol četrto.
1: Glasbeno zakladnico odprem že po dveh, skočimo v glasbeno zgodovino na točno današnji dan.
0: Pa še pred pol četrto nujno en super nasvet za vse voznike, ki se vozite po Madžarski. Eno razglednico sem dobil z Madžarske, ne? Zato sem tako malo slabo
1: bolje danes. Kazen si dobil, ko si šel na Siget.
0: Presenetljivo, ne? Ne.
1: Kdaj si bil na Madžarskem ti?
0: Pojasnim po kratkem. Najprej ti skleti znosite to glasbeno zakladnico. Če se vozite po Madžarskem ali pa tudi še ne, se splača slišati, ostanite tukaj. Hvala lepa.

0: Meškom Pintar sva še naprej tukaj in še vedno škripa polna je odlične muzike. Odprimo našo glasbeno zakladnico, drage dame in gospodje. Tako, smo odpihnili prah in kaj vse smo našli danes, kolega Pintar?
1: Danes smo našli album Slippery When Wet, ki so ga Bon Jovi v svet poslali na današnji dan leta 1986.
0: Opa. A ni bil... Se pravi, čujem, da govorim prej. A ni bil to album, ki jih je izstrelil med zvezde?
1: Res je, s tem albumom so se na debelo začrtali na svetovni glasbeni zemljevid. Pesmi, kot so tale, pa Living on a Prayer, recimo, so Bon Jovi prinesli svetovno slavo. Album je na vrhove svetovnih lestvic prišel v več državah, tudi recimo na Norveškem je bil na prvem mestu glasbenih lestvic. V ZDA pa je bil platinast 12-krat, dame in gospodje.
0: Damo ocenen? Celoti?
1: Absolutno. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, današnji glasbeni zakladnici.
0: 3, 4.

0: Bonjovi so tole, pravkar na Radio 1 Meško in Pintar sta tukaj, ostava tu danes do 6, lepo zdrav, dobrodošli. Jaz bi sam rekel nekaj iz globine svojega srca, da sem danes zelo slabe volje, grozno, ker sem namreč, kolega Pintar, dobil pošto, pozdrave iz Mačarske. In take pozdrave, ki jih jaz res nisem želel, ko odpreš kuverto, najprej piše vse po mačarsko, si mislim, dobro, super, itak, tako nič ne razumem, spodaj pa še slovenski prevod.
1: Aha, in takrat postane potem nevarno.
0: In potem jaz vidim nekaj v smislu uporaba avtoceste brez veljavne vinjete. In jaz rečem, pa se sem jaz plačil vinjeto za mačarske avtoceste, dobesedno sem jo kupo. 18 evrov je bila, oziroma milijon pa pol forintov, ali koliko je že to tam pri njih.
1: Ne? Ja, očitno nisi, ne?
0: Sem jo kupo in grem gledat datume, ker sem bil zdaj avgusta na Mačarskem na Sigetu. Vinjeta kupljena, vse pravilno, registrska pravilna, že razmišljam, kako bom jaz Budimpešti dokazoval svojo nedolžnost.
1: Ja, pekneš.
0: In potem jaz pogledam datum plačila, oziroma datum prekrška, in je bil to 18. januar.
1: Ljubi boh.
0: Drage dame in gospodje, meni so on našli 8 mesecev, oni so mene 8 mesecev kasneje našli. Mene bi lahko vmes 8-krat pobralo.
1: Pa
0: bi
1: če oni, zdaj, ne?
0: Če me zdaj ni, ne? In še tako lepo prijazno fotografijo iz Mačarske prejmeš, ne vem, če ste dobili še kdaj kakšno kazen, prav razglednico, oni čakajo, ne dobiš en dan, ne dobiš en teden kasneje, ne dobiš en mesec kasneje, ti dobiš 7 mesecev kasneje prekršek za kazen. In to ni fascinantno, da narediš prekršek po zimi, živiš mirno življenje, celo pomlad in celo poletje, in tem te spomnijo iz Budimpešte in reče, 138 evrov je polovička!
1: Ljubi boh.
0: Medtem, ko je vinjeta 18 evrov tedenska, je kazen skor 300 evrov, ali 3 milijone forintov.
1: In kam zdaj?
0: Ja, plačal bom kam zdaj. Ne vem, kaj sem imel včeraj za kosilo, ampak Mačari vejo, kje sem jaz bil 8 mesecev nazaj. No. Teda, če ste bili na Sigetu, na festivalu brez vinjete, imejte na strani 3 milijone forintov, enkrat leta 2031.
1: Lej, še zmeri boljš to, kot pa da 8 mesecev potem, ko si bil na Mačarskem, dobiš sporočilo, v katerem piše, teh reš vagjok, a baba je tijet.
0: Kaj je to?
1: Noseča sem otroke tvoji.
0: Hvala lepa za to.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmeje.

0: Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Freeman, Supergirl, to je Radio 1 Meškem, Pintar tukaj pol štirih, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Upava, da imate boljšo popovdne kot midva, pravkar je bil Gargamel v studiju.
0: Glej, je pa šel.
1: Rektalnega pregleda nisem že dolg imel, tako da vrede.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Danes je čez dan deloma jasno, sem ter tja kakšen oblak več, popovdne in zvečer predvsem na severu možna kakšna ploha. Jutri pa luštno, sončno, fletno poletno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
1: In vaša desna roka za volanom, Igor Kukovec.
8: Ja, živjo. Okvare vozile. Na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju, zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na vozu počivališča Povodje oviran promet. Zaprta cesta med avtocestnim priključkom in Novim mestom, torej Ljubljanska cesta, zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gori. Varno in previdno na vaši poti.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Spoštovani, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Meško in Pintar greva merit hitrost. Pred 1. septembrom v četrtek. Pintar ne ve, kam si ostali na bajti, vemo. Vi mu pomagate odkriti lokacijo, ki je Pintar ne mara. Urša, povej.
9: Ja, na bled sigura ne hota rab smer hitrosti, ki rab ta koledar. Zato, da bi zmerila to.
0: To pomeni, da pri vas ne merijo neki hitrosti tak pred novim, pred 1. septembrom, pred novim šolskim letom.
1: Ni potrebno.
9: Ne, mi ne rabimo tega. Mi rabimo bolj redarje, ki bojo pisali te parkirne listke na cesti.
0: Aha. Viš, to je bila taka subtilna kritika zdaj, ne? Vsi ljudje, ki poslušate, nadrejeni na bledu, ne? Da se mal ustrezno
1: uporištajo zadeva. Urša, se pride obvoznica leta 2 pa neki.
9: Ja, moj dedi je govoril, preden sem bila jaz rojena, da upa, da se bo njegova vnukinja pelala po obvoznici. Pa rajš ne povem, da vam štirko spredi, a ne, v mojih letih. Tako da, jaz bom rekla, upam, da se bojo moji vnuki peljali. Mogoče bo pa oni starej kako jaz.

0: Shakira in Burna Boy v tem trenutku, verjetno ena najbolj vročih komadov, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar sva še naprej tukaj. Čas tudi za zjutrajni spregled leta. Paritveni dnevi v Zabačenem so v juniju dosegli polovico vrhunca.
1: Opolo.
0: Opa. Vmesni rezultati so mnoge presenetili.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
4: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
4: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
5: Ja, par sto let nazaj je bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
4: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
4: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
5: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
6: živo.
5: Cvetka, Zdenko, zdravo.
4: Oj.
7: No, raven prav sem prišla.
5: No, Magda, a že kaj vemo?
7: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
5: A daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
7: Prav. No, evo, najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
6: Ko?
5: Prima.
6: Ja.
5: Cveti, daj nekaj, kar zmagala, kva, ja, super, super.
6: Ja, nisem pritakvala, da sem nora.
7: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
5: Oj, že jo. Oj, Marjan. Pa so že rezultati.
7: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
6: Ja, hvala,
7: Marjan.
5: Čak, kako je 21, Cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
5: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
7: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
5: Ne, čak, kako pa pol, zdaj pa...
6: Čakaj, zdaj, Zdena, no. Daj naprej, Magda.
7: No, Cvetka, 21.
5: 21.
7: Marjan, pa 22.
5: Rekord. Marjan. Rekord.
6: Kak 22, Marjan?
5: Ja, lej.
6: Kak 22, če imam jaz 21?
5: Dobar, ja veš, enkrat sem...
6: Ja, pa kaki praseci, ti,
5: no? Ne, daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
6: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
5: Kaj mi ni jasno?
6: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
5: Ne, Cveti, ne, čak, lej.
6: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
5: Kva mene zdaj?
6: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
5: ja, no, dva. Meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
4: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Tik pred začetkom novega šolskega leta mi skupaj na Radio 1 odhajamo na teren. Celotna ekipa Radio 1, policisti, preventivna akcija, vsi skupaj skrbimo, da malce stopimo iz stopalke za plin pred začetkom šolskega leta.
1: Sam prosto povej mi, da ne gremo nekam, kjer me ljudje že vnaprej ne marajo.
0: Ne, v bistvu je direkt obratno. Ne bi rekel, ne maraš. Rekel bi, da si skozi leta do enega slovenskega kraja ti razvil eno zelo izrazito geopolitično stališče. No, sem to bi jaz rekel, no?
1: Geopolitično stališče?
0: Ja, jaz bi sam rekel, da veliko. In letos gremo prav tja meriti hitrost do kraja, območja, ki ti ni najbolj po godu. Če že imate idejo, nič 5-1-300-300, imam še en, kako bi rekel, namig zate. In sicer tale.
1: Cvetijo jeseni. Če se ne motim, je zaključek tega filma sneman v Sorici, se pravi na Železniki. Jaz še zmeraj verjamem, da greva v
0: Železnike.
1: Ja, ne, zakaj bi jaz smel karkoli proti tem.
0: Ja, seveda ne.
1: Ja, nosim.
0: Zdaj smo dali namig. Cvetje v jeseni, rekli smo, da niso jesenice, da ni Primorska, da ni okolica Maribora. Povedali smo, da ima Pinter tudi posteljnino od enega Maribora, tako da najbrž ne bomo šli v Maribor. In se je seveda javil tudi poslušalec Gregor.
2: Ja, jaz sem samo napisal, da to je malo čudno, če se delavec ve, kako imaš doma posteljnino sobi, ne?
0: Hvala, Gregor. Sem pač razkazal je stanovanje in vi bi mogli videti, to, da ima nekdo iz Železnikov, NK Maribor posteljnino. Sam to.
1: Ne boš prebolo, ne?
0: Ne bom prebolo.
1: Ne boš.
0: Kak je to tvoja draga prebolela, to vijolično rumeno posteljnino zjutraj?
1: Ja, rekel sem mi, da lahko ona izbere vse v stanovanju, samo posteljnino.
3: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
4: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
3: Od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna. Radio 1, Portorož.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: V Telekomovem centru Koper vas čakamo s sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
8: Vedno na boljše.
7: Telekom Slovenije.
9: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
10: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
9: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
10: Endovital.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Vloki! Majda, pes je spet pobegnil.
14: Zdaj naroči ograjo.
13: Kje pa?
14: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
15: Metrapan.si. Hitro uredi.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 4 ure, lepo pozdravljeni.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. V uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Medtem so nekega Ukrajinca v Nemčiji obsodili na nekaj več kot leto dni zapora, ker je po navedbah tožilstva kot ruski agent načrtoval požige. S še 2 Ukrajincema naj bi po naročilu ruske obveščevalne službe najprej poslal pakete s sledilniki GPS, da bi spremljali poti dostav. Na to pa naj bi sledili paketi z napravami za zanetenje požarov. Sodišče je druga 2 obtoženca oprostilo. Primer pa spominja na lanskoletni požar paketa v logističnem centru DHL v Leipzigu. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo. Policija pa poziva tudi druge morebitne žrtve naj se oglasijo. Moški naj bi dogajanje snemal s telefonom. Policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
2: Danes pustimo, danes je pač malo bolj oblačen, deževno, rabili smo dež, fino fajn. Jutri sončno, čez dan temperatura od 27 do 33 stopinj. V četrtek pa kaže, da bo na vzhodu dokaj sončno, druge pa spet spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu kakšna ploha. Trenutno Maribor 24 stopinj, Velenje 25, Izola 27, Ljubljana 28, Metlika Renče 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Igor, na poti težave kje?
6: Najprej na Dolenjski avtocesti A2 zaradi okvare tovornjaka proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas. Polična zapora ostaja na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, torej na Ljubljanski cesti. Potem še zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce Bled. Previdno in strpno za volanom. Polična zapora ostaja na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, torej na Ljubljanski cesti. Potem še zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce Bled. Previdno in strpno za volanom.
7: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
2: 4 minute, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Po 2 poveva, kako do poletnih paketov Radia 1 samo še ta tednih delimo, zato morate res dobro poslušati in res držati posti. No, še v tej pol ure pa tudi poveva, zakaj se na moškim manjša volumen možganov.
8: Absolutno zato, ker smo prijazni in skupaj z našimi dragimi gledamo razne savršene pa kmetije pa podobne stvari. To zmanjša mozak 100%.
2: Boš glasen glede tega. Čakamo sekundo, samo spomnimo se tega. No? Vladi nazaj sem po SMS-i govoril z pojo Drago, ki mi je zaupala, da Pintar, ki je bolj moški, kot ne more biti bolj moški, kot je fuzbal in pivo, gleda sanskega moškega. In ne samo sanskega moškega, on gleda hrvaškega sanskega moškega.
8: Kam se skrijem?
2: Res, in še kar je tukaj. Če gre temu, verjetno imaš ti sam za en možgan živ, pa še

A je zelo majhen, no? Hvala, bivši prijatelj. Glej, kaj, gospodine Saverženi, to so moje prioritete, ne, življenju. Malo še pa greš to raje komentirati, kot da veš, kaj prsti kažem. Dobro.

0: Imagine Dragons, Follow You, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj lepo pozdravljeni in dobrodošli. Če imate v cerkenci doma ali pa v službi radio samo za okras, ga pa le prižgite v kratkem in to konkretno na glas, ker prihaja ekipa Radio 1.
1: Ne bomo samo čez cerkenco pelali, ustavili se bomo pri 10 poslušalcih, lahko tudi v okolici.
0: Ja, ja.
2: Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez, nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Te vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš. Tako enostavno je. Če si želite povečati možnost, da pridemo prav do vas, pa pošljite SMS na nič 51300, zraven zapišite cerkenca, svoje ime in primek ter držite pesti. Potem pa seveda paket pripeljamo v novi Opel Frontera iz Autotehne Vis.
1: In zdaj je treba razložiti, da te notar čaka tudi diamantka, to je srečka Loterije Slovenije, na njej je 20 priložnosti za dobitek, pač uno, si v premazmaš, ki moraš pa iz kovancam podrgen
0: ja,
1: stran,
0: ja,
1: ne, tako, ne požnofla. Če ga odkriješ, je lahko ta pod tem premazom vredno vse skupaj 250 000 evrov.
0: To je 250 000 evrov.
1: Ljubo.
0: Tega se branili, ne? Bili bi nore, da bi se tega branili. Tomi, kako je bilo?
4: Zdravo, sem Tomi iz Zagorja. Najlepša hvala za da paket Radio 1. Najboljši ste, poslušamo vas vsak dan.
0: Pa še Nina in Nuša.
5: Pozdravljeni, sva Nina, Nuša. Iz veterinarske ambulante Šantl v Bolehnečicih, Sveti Jurij ob Ščavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko, pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tako dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
0: Tako. Tudi mi vsi zelo, zelo držimo pesti, da imate noter tudi diamantko. Sicer pa še zadnje, čisto zadnje možnosti, torej jutri v cerkenci, potem še Radeče in v petek zaključujemo našo veliko akcijo Enkinega super poletja na Visokem. Je na Visokem
1: tako,
0: ali v...
1: Tako, na Visokem.
0: Na Visokem, tako. Še imate možnosti, torej, da pridemo prav do vas na nič 5 na 300, kraj in ime in priimek in svoje podatke in upam, da se vidimo vsak čas.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov.

0: Fantrik in Golden, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj tudi danes do šestih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. No, naša Lara Tošič pa je imela v današnjem Dobrojutro šovu kar nekaj nasvetov, med drugim tudi enega zdravstvenega, in sicer odkrila je, da dolgotrajno gledanje televizije pri moških zmanjšuje volumen možganov, kar je povezano tudi z demenco.
1: Jezus.
0: Matere.
1: In to velja samo za moške.
2: Ja, mislim, ja, ženske nikoli ne počnemo samo ene stvari, a ne?
1: Wow.
2: Problem pa je v pasivnem gledanju, se pravi, če samo sediš in pa bulaš v ta TV.
1: Ampak ženske ste na boljšem, ker vmes kaj brskate po telefonu, torej.
2: Očitno, ja, boljši možganski volumen.
1: Mislim,
2: pa.
1: Jaz se dosti krat zavrtim kakšen film in grem vmes na sobno kolo, torej sem dokaj dober, ne?
2: Ne vem, no, ampak zgleda pa, da že dolgo časa nisi gledal film, ali kaj
1: je to? Svica! Spet prihajajo dnevi, ko začenjam govoriti, Audič, kje si, ko te človek rabi?
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Danes v jutranji kroniki.
5: Oj, Marjan.
6: A so že rezultati?
7: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
2: Ja, hvala.
7: Marjan.
6: Čak, kako je 21, Cveti?
2: Ja, toliko je naneslo, ne, zdaj ne.
6: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj.
7: Ne, včeraj nismo več. Štel,
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležek...
12: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
13: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
15: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
16: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
17: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
18: Karglas popravi, Karglas zamenja.
20: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
21: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Radio 1.

0: Samo še naj kdo reče, da sva sama sebi smešna. Zato, ker smo zdaj iz tega naredili tudi video, kako smo mi dva sama sebi smešna. Najboljši dead joke, ki so že objavljeni na Facebooku pa na Instagramu Radija 1, tudi z enim zelo posebnim gostom. Slišite to tudi v naslednje pol ure, no?
1: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Ej, kaj pa, kaj tvoja stava z vročinskim valom? Zdaj tako že brez veze, da se gremo.
3: Zdaj je itak mimo ta val pasje vročine, ne?
0: Pa ne bi ti itak za foro rekel vročinski val, da se nismo za en mesec zdaj brez veze trudili.
3: Ne, ker bi račel na pivo opet.
0: O, poslužiš.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Igor, na poti kako?
5: Lep pozdrav, okvara tovornjaka na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju, med Grosupljem in Višnjo Goro, tam je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa smeri Ljubljane od Biča proti Vančni Gorici na dolenjski avtocesti. Še en radar ste sporočili, in sicer v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom smer Vojnik. To je to, srečno in previdno.
2: Meško in Pintar. Poletni
0: šov. Pol petih, lepo pozdravljeni. V tej pol ure torej povemo, zakaj se splača skočiti na naše, na naše družbena omrežja. Sam to bom rekel, ne?
3: Oba z Meško tam sva plunila in to zaradi, nažalost pa ne v Gargamela.
0: Prav pluvala po šefih praktično. Po dveh pa ti končno, kolega Pintar, razkrijemo, kam greva meriti hitrost v četrtek.
3: Hvala, a prav, resno mi boš razkril.
0: Hvala, ja. Hvala za vse SMS-e, super ste ugibali, večinoma tudi pravilno, zdaj pa res razkrijava, gre za lokacijo, ki ni najboljša, najljubša lokacija našega Pintarja. Pojasnimo vse že v kratkem po Teddyju Swimsu, najprej en cukrček z 90-ih oziroma na prelomu tisočletja. Siddhartha in Vrado Kreslin,

0: Teddy Swims je tole in če sveže na Radio 1, to je Mr. Know-it-all. Meško in Pinter so tukaj in v enakem tandemu v četrtek zjutraj tudi odhajava na zelo pomembno, bomo rekli, lokacijo. Se veš, 1. september se bliža in v kratkem se tudi šola začenja in treba je pač tam, suremo vse povsod po Sloveniji, umiriti malce promet, pa mal stopiti z gasa.
1: Edino pravilno,
0: kjerkoli že bomo, delamo to za dober namen, vsak čas bomo izvedli več in pravilno ste večinoma napovedali na nič 5 na 300 o tem, kam bova šla z Rokom Pintarjem meriti hitrost v četrtek zjutraj. Imeli smo danes veliko namigo na to temo, da ta lokacija mogoče ni najbolj roku po godu. Ste pa večinoma najprej ugotovili, da pa to je. Tako da Gorenjska je, zagotovo. Ampak kam na Gorenjsko? In je Jožica tudi rekla, Jožica, kam bomo šli, ti veš?
2: Jaz mislim, da v Poljanah, zato ker ni ravno prijatelj s Poljansko dolino.
0: Ja, in mi misliš, kako bo pa šlo to Roku Pintarju?
2: To pa ne vem. Uh-huh. Ja, upajmo, da bo vse dobro.
0: Sam držimo pesti, ja.
1: Čakaj, dajmo zdaj še enkrat.
0: Kaj greva? Mi dva greva pred osnovno šolo Poljane. Ne? Kaj je zdaj s tem narobe pravzaprav, iskreno? To so Poljane.
1: Poljane pri Žužemberku mogoče?
0: Ne, niso Poljane pri Žužemberku, ker sem ti zavrtel tri
1: hrvatske različne... Poljane.
0: Niso hrvatske Poljane, ker so tik...
1: Poljane pri Rečici ob Savini.
0: Niso. To so Poljane, osnovna šola Poljane, v Poljanski dolini, po čemer je tudi poimenovana. To je nasprotna... Aha, je zapustil. No dobro, kako se bo... Hvala lepa, Rok Pintar je že zapustil. Je zapustil studio. Kako se bo išlo v Poljanski dolini pred osnovno šolo Poljane, pa v četrtek zjutraj?

0: uživaj popolno poletje. Z Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zar se morja sonca, vrućine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: The Weeknd je tole in Blinding Lights, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav, živjo.
0: No, moram samo še eno stvar omeniti, ne? Ker smo veliko krat zdaj dobili tudi kakšne očitke. Jaz bi sem rekel, da še eno stvar moramo deliti s celotno Slovenijo.
2: Dobro, vičujemo nosečo.
0: Zakaj je Pintar tako nemarno pljunil? In kaj je imel zraven Gargamel? Zakaj ni pljunil Gargamela?
1: In zakaj Gargamel ne mara Gorencev?
0: Tudi to.
3: S čim se začnejo gorenske kuharske knjige? Sposodi si.
1: Jesus Christ. Mislim, tako prostaško obnašanje.
0: Da smo res ta pravo gorensko popovdne. No? Skočite na naše družbena omrežja in si pogledajte zadnji vrhunec naše kreative. Temu se rečejo dead jokes oziroma tako. Fotrovske fore.
1: Tako.
0: Kaj se je dogajalo? Dajte si ogledat. Upam, da se vaš ogled mogoče konča takole. Ne?
2: Dobro, vičujemo nosečo.
0: Urišem. A hočemo risati situacijo? Kaj se je dogajalo? Ali vas pustim, da si ogledate sami na Instagramu?
1: Facebook, Instagram, posodi.
2: Dobro, vičujemo nosečo.
1: Es priseže, tako se sliši, ko se odbašiš sifon v kupalec.
0: To je enako.
4: Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
5: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
4: Na Radiu 1 te čaka Avira dneva.
5: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tech in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
4: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
5: Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratech.si.
4: Radio 1 Portorož.
6: Nazaj v šolo brez stresa.
7: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
6: Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Jadran dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: To so Queenie Radio Gaga, to je Radio 1, naj samo še enkrat spomnim na moj novi najljubši zvočni efekt Roka Pintarja.
1: Dobro, vičujem v nos.
0: In to je bilo z vodo.
1: To je najbolj žalostno.
0: Da ne bo pomote.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30%.

0: Zoran Stevanović je pod vse večjim pritiskom javnosti. Peticija za njegov odstop je v samo 24 urah zbrala že več kot 15.000 podpisov. Njen pobudnik Miha Brejc pa pravi, da bo podpise zbiral vse do prve seje parlamenta po počitnicah. Stevanović očitke zavrača in pravi, da je parlament kljub močni politični razdeljenosti vodil odgovorno, medtem ko opozicija že pripravlja tudi glasovanje o njegovi razrešitvi. Zato bi potrebovali 46 glasov, trenutno jih imajo 40. V delu Slovenije pa so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kg težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 cm in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kg.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Zvečer na severu kakšna ploha, potem pa po noči naj bi se vse skupaj umirilo. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče, temperature bodo čez dan šle od 27 do 33 stopinj. Trenutno Maribor 24, Velenje Lendava 26, Koper 27, Brežice, Metlika in Ljubljana 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Igor, na poti kako?
6: Lep pozdrav, zaprt počasni pas Dolenjske avtoceste A2 proti Obrežju med Mirno Pečjo in Kartelevim okvara vozila. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjske avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici in na cesti Lesce Bled. Pa še en radar je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom smer Vojnik. Srečno in varno na poti.
7: Škerjan pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
8: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj.
9: Ja, dajmo.
8: S Meškom in Pintarjem je vse bolj
9: čim. Opa, vejmo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 4:45, pestra ura je pred nami. Če se spomnite tega...
10: A viš, Marko, da te ne razumem.
9: Potem vas že malce boli hrbet. V 80-ih pa 90-ih je za izobraževalne vsebine skrbel radovedni Taček. Danes zato na enki skrbiva Meško in Pintar.
3: Najprej poletni nasvet Matica Meška. Vsak dan se usede s svojim TikTok konziljem in naumijo nekaj, kar je polet fajn vedeti in se pač dobi na TikToku.
9: Nujno potrebno. In potem še pivska novica našega Roka Pintarja. Kaj se je v svetu piva zgodilo novega v zadnjih 24 urah ali pa 24 tednih? Pri njemu absolutno nikoli ne veš. Vse to.
3: Pustmo se presenetiti.
9: Pustmo se presenetiti, ja.

0: Sveže najenki, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, lepo pozdravljeni.
1: In čas je za skrajno neizogibne stvari, to je poletni nasvet Matica Meška, edina stvar, ki je bolj boleča kot žoga v mednožji. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, dobro dan, dobrodošli. Današnji poletni nasvet kolega Pintar je malce drugačen, ker smo vseeno prišli do tistega dela avgusta, ko se počasi začneš zavedati, da pa bo poletja počasi.
1: Aloh, prosim, ne.
0: Tudi jaz še nisem pripravljen, ampak glej, zvečer je že malo prej tema, počasi trgovine menjavajo te napihljive flaminge za šolske torbe in počasi začne tudi človek doma počasi pospravljati te poletne stvari, kopalke nekam zade v omaro, brisačo za plažo, tisti sprej proti komarjem, ki je priživel tri dopuste. Ampak znanstveniki pravijo, da nikakor ne pospravljate kreme za sončenje.
1: Dobro, ni 35 stopinj, Brane Gregorčič pravi, da bo dež cel teden, kaj pa ti zajrat?
0: Znova moramo reči eno o teh žarkih, UVA žarki naj bi bili prisotni tudi jeseni, potem ko je oblačno, pa tudi celo skozi steklo pridejo. In ravno zdaj, ko temperature malo padejo, človek dobi občutek, eh, zdaj pa ni več sonca in to je, pravijo znanstveniki, najhuje, še posebej v gorah, ko na primer močno piha in toliko ne čutimo, da nas opeče sonce, na to pa pridemo celi opečeni v dolino. Tako da dermatologi priporočajo SPF, ta faktor, tudi poleti oziroma po poletju, sploh na obrazu, če smo veliko zunaj. Ni zdaj treba oktobra na šiht priti namazan, kot da greš na pak, ampak tisti SPF 30 zjutraj pa naj, tako pravijo, ostane.
1: Jaz se še ne bom sporjazno, da je poletje konc, pa če mi nekaj kakšno kremo prodaš.
0: Poletje se zaključi, ko v tediju začnejo buče pa božičke prodajati pred hodom trgovino, to bo še 14 dni. Pa, do ta cajt pa naj bo poletje.
1: Misliš, da bo
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To je Steve Winwood, pravkar na Radiu 1 Meško in Pinterstvo. Tukaj Valentin piše na nič 5 1 300 300. Povejte Roku Pintarju, da voda še za očevlje ni dobra, to je star gorenski pregovor, zato priporočamo vse špricer z vinom. To je najbrž odgovor na tole posnetek. Ki si ga lahko ogledate tudi na Facebooku in Instagramu Radio 1. Je pa dober povod za pivsko novico, ne? To pa je.
1: Meško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
2: Hvala, Haris. Hvala. V Glasgowu so se prejšnji teden lotili enega precej nenavadnega vloma. Dva nepridiprava sta se po noči spravila na pub The Local.
0: Okay.
2: In namesto klasičnega kamna kladiva druga urodja sta našla precej bolj pivsko rešitev. Skozi zadnje okno sta zalučala pivski sod.
0: In noter vlomila potem laže.
2: Tako, sod piva sta dobesedno spravila skozi precej debelo steklo, potem pa splezala skozi razbito okno v lokal, pri tem sta še zakrila nadzorne kamere. Wow. In zdaj pride najbolj smešen del. Iz lokala sta odnesla par steklenic piva.
0: Je pa kako se tako splače?
2: Mislim, izvedla sta precej nevaren, glasen in potencialno zelo boleč vlom s pomočjo soda piva, da bi na koncu odnesla nekaj steklenic.
0: Ampak ta sod je bil prazen, zel kaj je bil poln nadlanista, ne?
2: Srčno upam, da je bil prazen, ker če ni bil prazen in sta poln sod vrgla, da bi ukradla par flaš, pa lahko samo rečem, da so na Škotskem te pipe zatočeno pivo očitno res hudičevo drage.
0: Hudičevo drage, to pa je res, ja. Pivska novica je bila tole?
2: A pa je, zvrat.
0: Hvala
2: lepa.
0: Tako je, hvala.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
3: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Trenirka, nahrbnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: Kopija nova, pika si.
11: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Jimmy Cliff, I can see clearly now, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj. Če še ne poznate desne roke našega, verjetno najbolj znanega vremenoslovca Braneta Gregorčiča, naj vam predstavim Roka Pinterja, ki bo predstavil tudi obsežno vremensko napoved čez točno 12 sekund.
1: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila na vzhodni in osrednji Balkan, od severozahoda doteka v višinah nam nekoliko hladnejši in občasno še razmeroma vlažen.
0: Ti prav hočeš, da jaz pomardim.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučrik tukaj. A tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa poj spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80-19-18.
3: Sončno in vroče sicer jutri, Igor, na cestah tudi vroče.
7: Ne, na cestah je pa, se pa kar umirja. No, zastoji ostajajo sicer na štajerski avtocesti A1, ampak samo proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. To je to, varno na poti.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan in dobrodošli. Brane, Rok Pintar in Matic Meško sva tukaj tudi danes do šestih. Roka smo si kar danes malo privoščili, oziroma v teh preteklih nekaj dneh. Saj te pošiljamo na zelo lepo ekskurzijo v nasprotno dolino. Od tvoje.
3: Mi zelo strokovno temu rečemo napačna stran Blegoš, ampak dobro, pustimo detajle.
0: No, kam greva midva z Rokom Pintarjem meriti hitrost, za dobre stvari se gre vseeno, skupaj s policisti.
3: To pa moramo reči, 1. september se bliža prvošolski dan, treba bo spet veliko bolj paziti v okolicah šol, nogo dol z gasa. Kje meriva v četrtek, pa povejva.
0: V kratkem.

0: Kamrat in Hug Yourself, to je Radio 1. Meško in Pintar ostajava tukaj do šestih. Zdaj je že znanost, drage dame in gospodje, da greva z Rokom Pintarjem v četrtek zjutraj meriti hitrost v morda za Roka Pintarja eno bolj zanimivih lokacij letos.
1: Zakaj pogrevaš? Jaz smo dojeli Polansko dolino, greva zakaj pogrevaš?
0: Pravilno ste ugotovili na nič pete na 300-300, merila bova hitrost pri osnovni šoli Poljane. Zdaj ti vseeno, koliko pač ni to tebi najbolj prigodo lokacija, pa poznaš vseeno tisti konec. Prisiljen si poznat.
1: Sem en del Polanca, drugače uradno.
0: In, ok.
1: Pač moja babica iz Polanske doline.
0: Aha, pa se ti kar malo zatika, ko to govoriš. Ok, pred osnovno šolo Poljane bomo torej še naprej čakali tiste voznike, ki bodo imeli morda malce pretežko nogo. Upam, da bo takih čim manj. Kaj, kolega Pintar, kaj bomo mi naredili, da bomo Polance malce umirili, no? Kaj ti predlagaš, da bi mi naredili?
1: Jaz mislim, da bo že za njih dost atrakcija, da bo se očan tja prišel in bojo sam debelo gledali in bojo počas vozili.
0: Ali bi ti njim pisal več kazni ali manj kazni iz usmiljenja?
1: Jaz ne bi njim pisal nič. Ne bom prijazen iz sosedne doline, iz prave strani Blegoša in ne bom nič.
0: Kaj pa, če ti Polanci naredijo ta prav sprejem tam? Kolikor se ne vem, cene to
1: prejemo. Kakšen sprejem?
0: Ja, ne vem, ne, ker si res tak fan, no. Skratka, v četrtek še posebej previdno nogo pri osnovni šoli Poljane, saj kaj ti tam bova midva z Rokom Pintarjem in tudi lokalni policisti. Samo veselje.
1: Jaz ne vem, če upam tam stati. No, ker sem se kakšnemu zameru počistil, opa!
0: Ja. Zdaj ved vesolna Slovenija, kje se vidimo v četrtek zjutraj. Hvala lepa.
1: Dobimo se v Škofji Loki, ker pač to je policijska postaja Škofja Loka, vse skupaj ne, ker jaz ne vem, če bom en avto zavil desno.
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in

0: Čombo Wamba, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, lepo pozdravljeni do šestih, sva tukaj, ja zdaj pa dan že vse vemo. Praktično vse smo že izvedeli, da grema pred osnovno šolo Poljane meriti hitrost v četrtek zjutraj. Vse ste pravilno ugotovili danes, jutri se pa v bistvu slišimo in nadaljujemo to zgodbo, kaj še najdruga
1: naredimo. Kaj nadaljujemo?
0: Ja, poznam jaz enega človeka, ki bi bom iz prve roke nekako svetoval glede Poljanske doline in kako se bomo tam obnašali.
1: Od kje ti koga tam poznaš? Ti, dokler nisi mene spoznal, nisi vedel, da obstaja ta Sevška in Poljanska dolina.
0: Ja, no. Pa to ne pomeni, da ljudje tam ne obstajajo in da se ne javljajo na nič, pete na 300-300. Samo to bom rekel, no. Hvala lepa, jutri smo nazaj od 2 do 6. Ne. Hvala lepa, srečno.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
5: Ježiš Marija, a ni to?
4: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
5: Skos vas poslušamo.
4: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Portorož.
6: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

Prek vremenu in sicer delno jasno bo popoldne, zvečer pa predvsem na severu kakšna ploha. Temperature so segale danes vse tja do 31 stopinj, jutri bo sončno vroče, gremo do 33, v četrtek in petek pa oblakom ne bo šlo zaupati, ker bodo pogosto puščali vodo v obliki dobrodošlih padavin. Trenutne temperature Maribor in Doruše 23, Radovljica in Velenje 26, Vrhnika, Novo mesto in Ljubljana 29 stopinj, v Vinici in Piranu pa 30.

0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Cimpiranu pa 30.

0: želi srečno in varno na poti.
1: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: Hele družba, kako smo kaj na ta pravzaprav čist navaden torek. 18. august, datum, ko počasi začnemo dojemati, da grejo počitnice mal k koncu. Tri stvari dneva, cene, goriva gor, temperature končno mal dol, slovenske ribe tolčejo rekorde. Bencin je spet dražji, dizel tudi, ampak po vseh tistih vročinskih dnevih je danes vsaj malo lažje zadihati. Pa še kaj ne. Končno lahko človek zvečer odpre okno, ne da bi imel občutek, da smo odprli vrata v savno. Pa še to, ni se zgodilo danes, v nedeljo pa ja, v Sloveniji je padel nov rekord, če ste mislili, da so v slovenskih jezerih samo ribe velikosti za ponev, se motite. V Škalskem jezeru pri Velenju je ribič potegnil ven soma, dolgega kar 2 metra in 40 cm, težkega 91 kg. Ja, to ni šala. 91 kil težko bitje. Men, da moj prinese tako lov domov, bi šel rikverc. Preden bi stopil skozi vrata. Nimam placa v skrini, niti za eno žemljo. Kam da dam 91 kil ribe? Nika Zorjan in na smeh življenja. Dobrodošli. Torek je, Desire sem z vami.

Desire sem z vami. Deset minut čez šesto je ura. Če ti je bil Tommy Cash všeč z njegovo espresso macchiato, imam dobro novico, ti očitno še ni rekel zadnje. Tommy naj bi namreč že pripravljal novo glasbo, ki naj bi prišla ven še ta mesec, oziroma najkasneje v začetku septembra, in glede na to, da je gospod iz ene skodelice espressa naredil evropski hit z več kot 39 milijoni streamov na Spotifyju, me malo skrbi, kaj je naslednje, kar bo kuhal. Pašta bolognese, pizza margherita, espresso macchiato.

0: naslov pesmi zveni kot nekaj, kar lahko rečeš med dopustom. Potem pa pride kakšna slaba vremenska napoved. Ampak zaenkrat še ne pride še slaba vremenska napoved, prihaja pa najša čez nekaj trenutkov.
1: Na Avira teku te čaka več kot 20 ovir.
2: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
1: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
2: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
1: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira tek. 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
3: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si.

0: I love my life in Robbie Williams je bil tole 18 oziroma pol sedmih je ura, gremo naprej. Komadom, ob katerem nas več kot polovica ne zna špansko, vsi pa znamo refren. Si ga zabojamo, takoj potem, ko nam Igor pove, kje se komplicira na cestah. Kar se pa vremena tiče, zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri pa pride spet sonček in spet bo nekoliko bolj vroče, do 33, ko gremo jutri. V tem trenutku še najtopleje v Črnomlju, 29, v Krškem pa Novi Gorici, Ljubljani in Izoli 28, Lendava 25, v Slovengradcu pa 21 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kralj cest je danes Igor Kukovec.
3: Ja, hvala lepa. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Tam se je zgodila prometna nesreča. Pa še zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Srečno, varno in previdno pa še naprej.
0: Srečno!
4: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1. Radio
0: 1. Pol sedmih je ura, Desire, sem z vami. Radio 1 tudi in najboljša glasba. Jutri gremo spet na teren, tako kot hodimo že celo poletje in vam prinašamo darila v enkinem super poletju. Kam gremo jutri? V Cerknico prihajamo, by the way. Sicer veš, v kater kraj pridemo, kol pa ne veš, če bomo pozvonili prav pri tebi, zato poslušaj in imej ful na glas radio, ker če slučajno pridemo in nimaš radija na glas, potem mogoče ne dobiš darila. Poskrbi, da imaš radio na glas, da te čaka presenečenje, kako si povečaš možnosti, pa zveš v kratkem. Cerknica, priprav se. Zdaj pa gremo pet, tako kot smo rekli, El Perdono in Enrique Iglesias in Nicky Jam.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. 18 je ura in 48 minut. Rešite si tole noč, rešite si tale večer. Kaj pa veste, mogoče pa še pozvonimo na vaših vratih. Danes smo se mudili po Rogaški Slatini in ne, ni rečeno, da je konec. Morda še pridemo, še pozvonimo na tvojih vratih. Nima veze, če si v pižami. Pride odpred in imej Radio 1 zelo na glas, ker potem dobiš naš zelo bogat paket daril. Enkino super poletje, akcija, ki se nadaljuje, jutri prihaja v tvoj kraj. Cerknico. Nikol ne veš, če se bomo pojavili pred teb doma, na tvojih vratih, v tvoji službi, ne vem, če bomo skočili pred tvojo kosilnico med tem, ko kosiš, pomembno je, da tam nekje okoli tebe, pred tabo, za tabo, ob tebi, zelo na glas špila Radio 1.
1: Danes me je doletela posebna sreča. Zlato srečko sem dobila od Radia 1. Tisočkrat vam hvala.
2: Danes sem prejela ful lepo nagrado od Radia 1. Čateške toplice in polno nekih kašic. A ja pa ne pozabim na zlato čestitko. Mogoče pa dobim kako. Oziroma srečko. Mogoče pa dobim glavni dobitek.
1: Najlepše se zahvaljujem temam Čatež za darila. In pa rekla bi, hvala Radio 1, najboljši ste.
0: A si lišal zdaj? Morda boš že od jutri naprej ti v takem posnetku. Ne moreš nas zgrešiti, ker prihajamo z enim zelo lepim avtom, Opel Frontero, novo, iz avto hiše Vis. Tako zelo lepo, brvito polepljeno, res je lušna. In če vidiš tole ekipo Radia 1, ki prihaja nekako proti tebi, ne se obotavljati. Ba veš kaj, tako nared, že zjutraj pržgi radio zelo na glas in evo, morda pa od jutri naprej slišimo tebe. Kako se prijaviš? Pošli 051-300-300 v SMS pa napiši kraj, odkot si, ime in priimek. In ej, tudi če nisi iz Cerknice, napiš kakšen drugi kraj, še ni konec enkinega super poletja, morda se po jutrišnjem pojavimo v tvojem kraju in bo že v bobnu za žrebanje, tako da dej, akcija, gremo. Mi pa gremo naprej potem z enim takim lušnim pozdravom soncu.
3: Enkino super poletje.
4: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.

0: Kot rečeno, od Seoul Songta prihaja Joker Out. 60 minut manjka do 7. ure. Dobrodošli na Enki.
1: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radiu 1.
1: Pokrovitelj,
3: kaj danes sploh še dobiš za 1 euro?
1: Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si Radio 1 Portorož.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
9: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: tale prihaja v kratkem, takoj ko pogledamo v nebo in na ceste. Ena, ki nas spominja na ne prav prijetno obdobje, ampak komatim je pa kar ratal za tisto 1920. Sej veste, kaj je bilo takrat, ne?
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji

0: so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Medtem kaže, da je naval na peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča precejšen. V dobrem dnevu jo je podpisalo že skoraj 30 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in predvsem sporno vodenje parlamenta pri ustanavljanju preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič pa odgovarja, da ima sicer vsak pravico do svojega mnenja, a da je parlament v sicer zelo napetem okolju vodil odgovorno. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem, redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa ustraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ponekod na severu se že oblači, po noči pričakujemo plohe, pa se bo pa jutri ponovno razjasnilo. Danes smo šli do 31, jutri gremo spet v malo bolj vroče vreme oziroma dan 33. Potem se bo pa vreme nekoliko sfižilo v četrtek in petek. Za naprej pa je mogoče malo prehitro napovedovati. V tem trenutku 29 v Črnomlju in 21 v Slovengradcu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Igor Kukovec se na cestah že kaj umirja?
6: Ja, lepo zdrav. Se kar umirja. Zastoj samo še nekaj malega na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa zastoj tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri. Ste pa sporočili tudi en radar v Metliki pri Kalije. To je to, varno na poti.
3: Hvala lepa in srečno.
7: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Radio 1.
3: Hejla, dobrodošli na Radio 1, Desiree sem z vami. 7 je bila ura 18. august. Veš, kjer dan je danes? Vsak dan je pač dan nečesa. Danes je dan nikoli ne obupaj, never give up day. In mogoče je točno danes pravi dan, da nečesa, kar ti že dolgo ne gre, preprosto ne vržeš čez ramo. Ker včasih ne zmaga tisti, ki je najboljši, ampak tisti, ki si reče, še enkrat bom poskusil. Tisti, ki ustraja. V kratkem ti dam eno zelo lepo zgodbo, pravzaprav jo vsi nekako poznamo iz medijev, ki navdihne eno tako never give up zgodbo. Tukaj pa že Jeruzalema.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, je se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It, naslov kot nalašč za današnji dan, 18. august, ko je dan Never Give Up, torej Never Give Up, nikoli ne obupaj dan. Sam ponavljajte, ponavljajte in še enkrat ponavljajte in nikoli, nikoli ne obupajte, tako kot ni nikoli obupal junak enega filma. Zdaj veste, o komu govorim. Sylvester Stallone je bil pred uspehom brez denarja. Napisal je scenarij Rocky, ja, on je lastnik scenarija za film, ki mu je kasneje prinesel svetovno slavo, veliko denarja, ampak kaj se je dogajalo? Ko je napisal scenarij, ga je poslal Hollywoodu, Hollywood mu je ponudil denar za scenarij, ampak pod pogojem, da v filmu ne igra on. Normalno. Stallone je ponudbo zavrnil. In čeprav je bil brez denarja, je ustrajal pri besedi ne. Nekaj časa je bil celo prisiljen prodati svojega psa, ker ga ni mogel preživljati. Potem pa je prišel trenutek, ko je zazvonil telefon iz Hollywooda in so Rockyju oziroma Sylvestru dali priložnost. Vse ostalo pa, se veste, je zgodovina. Rocky je postal svetovna uspešnica, osvojil Oskarja za najboljši film in postal sinonim za današnji dan. Never Give Up Day.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
3: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
3: in Turistična zveza Slovenije.
5: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem. Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
6: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
7: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem, priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupijem nova Pikasi.
0: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
1: Kupijem nova Pikasi.
0: Že 30 let.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Mike Hacknell je eden tistih pevcev, ki ga prepoznaš v prvih treh sekundah. Še preden sploh ugotoviš, ker komad je, ti čist jasno, kdo ga poje. Takoj ga dobite potem, ko ugotovimo, kaj bo padlo dol z neba in kdaj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: In še preden nam Igor izda, kakšno bo, oziroma kakšne so ceste, povem, kakšno bo vreme. Jutri sončno in malo bolj toplo kot danes, čeprav po noči dobimo še eno pošiljko padavin. Padavine pa do zdaj še niso poskrbele, da ne bi bilo požarne ogroženosti v državi. Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato dejte ga čuvati, morda pa padavine v prihodnjih dneh prinesejo kaj več vlage v zrak, tako da ne bo več bojazni, da bi gorelo tako zlahka. Igor, izvoli, beseda je tvoja.
5: Obstajajo nekaj malega še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Bletovarje in na cesti razce Blet v obe smeri, pa še dva radarja v Gradcu pri Rakarju smer Metlika in v Metliki pri Kaliji. To je to, srečno pot.
0: Srečno.
6: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Imagine Dragons so bili tole, 19:38, gremo v današnje jutro, o čemu sta govorila Jeezy in Lara. Govora je bilo o Hollywoodu, o, v bistvu o enem takem vročem hollywoodskem igralcu. Matthew McConaughey, Lara se ga spomni iz romantičnih komedij, recimo Kako se znebiti fanta v 10 dneh ali pa Ni vse zlato, kar se sveti. Jeezy jo je podučil, da je igral tudi v akcijskih filmih. Izdal je, da je v mladosti razmišljal, da bi postal menih. Lara je prav odleglo, da se je njegovo življenje odvilo malce drugače.
1: Rekel, da pri njem imaš ti toliko šans kot 30-letnice pri Leonardo DiCaprio, ne?
2: Sej vse. Mislim, dobro, da je šel v filme, to lahko rečemo, za meniha bi bilo škoda takšne postave in izgleda. In še ena stvar me je v bistvu presenetila, tip je toliko strka moj ati. Tako da moški očitno lahko poskrbite zase v zrelih letih. Mislim, se tudi moj ati izgleda super za svoje leto.
1: No, vidiš.
2: Ne bi bila glih tako... Ne bi hodila, da moje prijateljce gleda, da imam jaz tako hudga fotra.
1: Veš, to je pa drugi zorni kot, ne? Ampak da, se da.
2: Ja, ampak očitno se da, no. In Matthew je nek dokaz za to.
1: Tako, ja, jaz ne vem. Jaz imam še cajt, nisem še v njegovih letih, tako da lahko še počasi poskrbim.
2: Ja, pa treba preskočiti še kakšno pivo, no.
1: Ali pa recimo...
2: Ali pa še več film od njega pogledati.
1: Ali pa recimo preskočiti poletno vstajanje sredi noči in delo s sodelavkami, ki so več na dopustu kot so službi.
2: Če pa polet je, logično, da smo dopustu.
1: In to mi prinaša pol stres, stres prinaša debelost, to je vse povezano, Lara. Zaradi tebe sem debel.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All Time.

0: Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Znanstveno ni potrjeno, ampak potrjujem pa jaz, ta pesem dviguje razpoloženje hitreje, kot ga lahko dvigne sonce in vreme. Nekaj iz mojih mladih let, tudi tale, ki prihaja v kratkem, je iz mojih zelo mladih let. Še vedno krasna, Murat & Joe's, od ljudi za ljudi, ne odhajaj daleč, prihaja res, res, v kratkem.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1, s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in gostinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih, na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj...
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Portorož.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: V Telekomovem centru Koper vas čakamo sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
9: Vedno na boljše.
8: Telekom Slovenije.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri pa ponovno sonce in spet nekoliko bolj vroče, 33 stopinj pričakujemo, v tem trenutku pa takole. V Mariboru, Velenju in Poljčanah 19, na Bledu 22, Litija in Šmarješke Toplice 26, Črnomelj, Ajdovščina in Ljubljana 27, 28 pa še vedno na Kozini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj nam bo povedal Igor Kukovec?
2: Lep pozdrav, previdno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred priključkom Celje Zahod, pneumatika na vozišču. In še radar v Gradcu pri Rakarju, smer Metlika. Srečno in previdno na poti.
0: Hvala, hvala, srečno.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Dobrodošli v najboljšo družbo, Desire, sem z vami na Radio 1. 8 je bila ura. Če si vraževiren, potem imam zate eno tako zanimivost, ki ti bo danes mogoče prišla prav, če greš jutri, ne vem, na dopust v Italijo. Pa sej, potujemo v Italijo, tudi če ne greš jutri na dopust, naj ti pride prav in zapomni si to. Zakaj se Italijani bolj bojijo številke 17 kot 13? In ne, ni kar tako, razlog je skrit v rimskih številkah in eni predvsem morbidni latinski besedni igri. Čez nekaj trenutku ti povem zakaj. Torej, ne 13-ka, 17-ka je tista vražja številka v Italiji. Gremo naprej, glasba, tista, ki nas osrečuje. Najbolj Nickelback in Trying Not to Love You.

in Where is my husband, na zadnji viden, ko je rekel, sam 5 minut grem nekaj pogledat v garažo, še zdaj ga nikjer. Hecam se, jaz vedno vem, kje je moj mož, zato ker imam na GPS-u nastavljeno modro pikco. 8 ure in 13 minut ste vraživerni, potem nikar ne posegajte po številki 17, če greste v Italijo. Ja, 13 je tista številka, pred katero se marsikdo namrši, ampak ne Italijani, tam 13-ica ni problem, Italijani se bojijo številke 17, zato ne se bače, če pride v Italijo in ne najdete hišne številke, številka 17, pa 17 ga nadstropja, pa sobe številka 17, ker pač se raje izognejo smoli, tako kot nekje druge po svetu, ne vem, s 13-ko. Zakaj je tako? Poslušajte to, 17 se napiše recimo po rimsko X, V, pa 2, I, ja. Če te črke premečeš, dobiš V, I, X, I, kar v latinščini pomeni živel sem, vixi, oziroma moje življenje je končano. Zato je v Italiji 17-ka postala povezana s smrtjo in nesrečo. Ok, sem preverila na četu, katera bi naj bila slovenska nesrečna številka. Mi smo preprosto srečni. Mi nimamo nesrečne številke. Oh yeah, bravo Slovenci. Tina Turner, We Don't Need Another Hero je naslednja na vrsti. Umirjamo ritme počasi, večer je na vrsti. Vidim, da se ponekod že kar konkretno obleči, upam, da noč ne bo preveč deževna ali pa dovolj deževna, da zbrišemo tole požarno ogroženost. 15 minut čez 8 ura.

0: Hozier in Too Sweet. Hozier je julija letos presenetil občinstvo v Dublinu na koncertu skupine Mumford & Sons. Obiskovalci so dobili dva koncerta za ceno ene karte. Hozier je namreč skočil na oder, nenapovedano, pojavil se na odru in z njimi odpel dve pesmi. Eno, ki jo z njimi poje, eno pa potem še svojo in wow, the best. Mislite, da greste na ne vem, koncert Mumford & Sons in dobite potem Hozier na oder. Odlično. Kaj češ boješ ga? In ker ne najdem nobenega pametnega datuma v prihodnje od Hozier tlele po Evropi, pejte na Mumford & Sons in mogoče dobite prav njega. V kratkem pa prihaja tole. Shakira in Burna Boy, ne odhajajte nikamor, ostanite z mano.
1: Na Avirateku te čaka več kot 20 ovir.
2: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
1: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
2: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
1: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avirateku 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.

0: Temperature se vztrajno lepo, prijetno nižajo, danes se bo ponovno dobro spalo. Gorenje, Maribor in Hajdina v tem trenutku 19 stopinj, Novo mesto, Brežice in Črnomelj 26, Vrhnika, Koper in Ljubljana pa 27. Zvečer bo do na severu plohe, v prvem delu noči se bodo razširile tudi po notranjosti Slovenije, potem pa zjutraj spet nas prebudi sonce in grelo nas bo cel dan tja do 33 stopinj. Gremo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še zadnjič danes lep dober večer Igorju Kukovcu, ki nas bo informiral o tem, kakšno je stanje na cestah.
2: Ja, dober večer tudi vsem skupaj z moje strani. Nič ni posebnosti, trenutno je vse v redu, vse štima, tako da upam, da ostane tako še naprej. Srečno in varno pot.
0: Tudi tebi domov. Čau, čau.
2: Hvala.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Pol devetih je ura, Desire sem z vami, tole je Radio 1 in danes je še en takšen poseben dan. Prele sem govorila o Never Give Up Dayu, torej dan, ko se nikoli ne predaš. Zdaj pa imamo dan, čak, ko bom rekla, a vam je danes kdo kaj pripeljal domov, pozvonil na vrata in rekel, evo, tole ste naročili. Ker danes je mednarodni dan, ko cenimo dostavljavce. International Delivery Day. Na zdravje, dragi dostavljavci. Jaz sem danes dobila ene prehranske dodatke. Hvala čist vsakemu posebej. Ker ne težite z zvonenjem na vratih, takrat, ko sem zavita v brisačo, ker sem bila lih pod tušem, a ne? Ampak prijetno in prijazno pustite, ker pred vrati. Hvala Janez, Marko, Jože, kdorkoli že to pusti. Na zdravje, na vašo prijaznost.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Malo manj kot 20 minut manjka do 9. ure. Gremo naprej z eno tako mal železno lady. Vsaj mal bolj trša je kot vsi mi navadni smrtniki. Pink je leto 2026 začela precej drugače, kot bi si želela. Na Silvestrovo je bila v bolnišnici, kjer so ji zamenjali, pa ste to, dva diska v vratu. Sama je takrat malo hudomušno zapisala, da je rock'n'roll pač kontaktni šport. Iskreno, draga Pink, pri tvojih spektaklih je to res malo bolj gimnastika, aerobika, ne vem, MMA, karkoli hočeš, ampak vse prej kot samo glasbeni koncert. Kdaj se vrača na odre? Google pojma nima, sicer je po operaciji že imela nekaj manjših nastopov, trenutno pa ni nobenega novega na vidiku. Ti kar ukrevaj, draga Pink, ker, kot sem rekla, iz malo tršega materijala si očitno kot vsi mi navadni smrtniki. Just like fire, da se vrneš s tako energijo, ki jo samo ti imaš.

0: Malo manj kot 10 minut manjka do 9 ure, tole je bila Olivia Rodrigo in Drop Dead. Prihaja pa Pero iz leta 93, ko se je njegova zasedba klicala Vitezi obložene mize in so tole prepevali. Dobite jo čez minutko.
1: Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče, ej, a v kaj muske?
2: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
4: Radio 1 Portorož.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
7: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
6: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
8: Indovital.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hiša sprod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, na

Tole je bil Pero Lušin in Hiša nasprot sonca, kjer nas res ljubezen gor drži. 9 bo ura in v kratkem dobite tegale.

0: prihaja res, res v zelo kratkem, takoj potem, ko preverimo, kakšno je stanje na cestah. Včeraj sem šla na lastne oči preveriti, a bo res tramontana obrnila morje ali ne, potem bi se morje malce shladilo, ampak žal, tiste težko pričakovane tramontane včeraj na obali ni bilo, malo dežja je bilo, ampak to je bilo pa tudi vse, tako da ima morje še vedno 27 stopinj. Mogoče v prihodnjih dneh kaj obrne, ampak zaenkrat je tako, tako da ne glede na to, koliko se spustijo temperature, v vodo še vedno lahko skočite in se segrejete. V tem trenutku tudi ozračujete, je 27 v Izoli, Metlika in Ljubljana 26, Dolenjske Toplice 25, 18 pa v Slovenj Gradcu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah je vse mirno, dragi Igor, če potuješ brez težav, pot do doma je čista. Morda trenutek, da povemo in podamo kakšno opozorilo za prihodnje dni, in sicer popolne zapore bodo na štajerski avtocesti v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane, proti Mariboru pa ista relacija Blagovica-Vransko v noči na petek, prav tako med 22. in 5. uro zjutraj. Imejte to v mislih, ko načrtujete vašo pot po štajerski avtocesti.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Slovenci bomo mogoče končno izvedli, koliko je vredna sosedova krava. Prihaja nova evropska direktiva o plačah. Kaj to pomeni, koliko bo sosed dejansko lahko vedel o tvoji plači, ti povem čez nekaj komadov. Prvi v vrsti, Damjano David, Tyla in Neil Rogers, Talk to me.

Društvo mrtvih pesnikov in ti si vse. 9:13 in ja, gremo končno v malo drugačno obdobje. A veš tisto vprašanje, ki ga na šihtu vsi mislimo, ampak ga nihče ne upa na glas izreči. Kolik pa ti zaslužiš?

Ja, denar, okrog denarja se vse vrti in ja, včasih bi radi vedeli, koliko ima za sosednjo mizo sodelavka, sodelavec. Mogoče bo tega skrivanja kmalu konec, nova evropska pravila namreč prinašajo več preglednosti pri plačah. Med drugim naj bi bil plačni razpon objavljen že v zaposlitvenem oglasu. Hej, men. Ja, tako kot recimo javna uprava, ki ima tiste plačne razrede, pa približno vemo, kam kdo spada in približno si znamo predstavljati, koliko imajo plačeno. Zdaj naj bi se to uredilo tudi v privat sektorju. Najbolj zanimivo, zaposleni bodo lahko dobili torej podatke o povprečnih plačah sodelavcev na primerljivih delovnih mestih. Yeah.

Ja, pa se zatakne takoj, ko govorimo o denarju. Aleluja, me veseli končno konec tistih smešnih oglasov, ko ti podelinejo, kaj pričakujejo, napišejo, da rabiš mal manj kot doktorat za minimalca, podelinejo pa kaj ponujejo, je mlad sproščen kolektiv, pa košarco sadje za 100 folka v enem tednu. Plača bo kaj to.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

0: Definitivno ena lepših zadnjega desetletja, vsaj meni, Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature Gorenje in Maribor 18, na Ptuju 19, Brežice, Lipica 23, Vinica 25, v Ljubljani 26 stopinj, v Ankaranu pa še vedno vztraja 27.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo, če se je na cestah je zakompliciralo, ne, ni se. Vse mirno, vse tekoče, brez večjih posebnosti, tudi zastojev ni. Vozite mirno in dajte narediti, da tale noč mine na cestah čist tekoče.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
3: Tvoje poletje. Radio 1.
0: Dobro večer, družba, kako ste, kaj? Dezire sem z vami na Enki. Jutranja vadba ima veliko blagodejnih učinkov, a pozor, ne za vsako ceno. Dan se počasi poslavlja, pol desetih je ura, zato dam nekaj napotkov, kako se lotiti jutranje vadbe. Mogoče že jutri zjutraj.

eno najlepšo barbiko zadnjega tedna, Whitney Houston, in narejena je prav tako, kot je izpadla v tem videospotu, s takimi kravželjčki pa vijolični obleki. Mattel je naredil barbiko v podobi Whitney Houston. Jaz zdaj sam še čakam, da bodo Kena naredili v obliki Kevina Costnerja, posli pa oba kupim in se doma igram bodyguard. Recimo. Pustite seveda prosto pot domišljiji. 9:39. Tole je bila fantastična Whitney Houston in Dance with Somebody.

draga, za telovadbo. To bi šlo, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, če razmišljate o jutranji vadbi ob 6, strokovnjaki pravijo, ni pomembno, kdaj telovadite, ampak da to počnete redno. Že 20 do 30 minut hoje, teka ali kolesarjenja lahko izboljša razpoloženje, zmanjša stres in poskrbi za več energije čez dan. Pomembno pa je... Najprej, ne si nabiti tako musko zjutraj za telovaditi, no, mi smo malo prestari, mislim, ok, če ste mlajši, ampak vseeno, ni ok. Dajte si nekaj nežnega, recimo, ne vem, nekaj takega. A ne, ne, ne, ne, to pa ne, to pa ne, to pa ne. Sabrina Carpenter, espresso je tole. Morate si dati nekaj res zelo nežnega. Takoj, ko neha, povem kaj.

0: Nikakor ne pijte espressa, zvečer, da boste lahko mirno zaspali. Dajmo se vrniti k tele telovadbi. Jutranji telovadbi strokovnjaki pravijo, da je zelo, zelo dobrodošla, ne narobe misliti, ne petelini zajtra, pa jutranja telovadba. Lahko greste hoditi, lahko se mirno premikate, v vsakem primeru pa ne delajte to v takih norih ritmih, ampak dajte kaj takega gor, recimo, kar pride zdaj eno tako lušno, umirjeno podlagico. Lepo zadihat, pejte na sprehod. Pomembno pa je, pravijo strokovnjaki, da zaradi zgodnje budilke ne žrtvujete spanja, saj odrasli potrebujemo 7 do 9 ur počitka na noč. Skratka, najboljši čas za vadbo je tisti, ki ga lahko dolgoročno vključite v svoj vsakdan. Toliko za danes z moje strani. Ni treba rešiti vsega čist danes. Dovolj je, da ste dali vse od sebe, kar ste lahko. Ostalo naj počaka na jutri, zaprite oči, umirite misli in zaupajte, da bo nov dan prinesel nove moči. Lep večer še naprej. Čau.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Loterija Slovenije.
1: Nutrino Lab.
4: Fontana piv zeleno zlato žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
6: Radio 1 Portorož.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now,

0: Budilka
1: ugasnjena,
0: gneča
1: mimo,
0: polita kava
1: ajoj, urejeno z narobe obrnjeno majico.
0: Maš to, zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
1: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
0: Avira dneva, naj te nobena Avira ne ustavi.
1: Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana piv zeleno zlato Žalec.
5: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
4: Radio 1 Portorož.

0: tako zadržan? Kaj te uvira?
1: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
0: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
1: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tek in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
0: Avira dneva. Naj te nobena avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Portorož.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.